0: با دسته بدروگری، دیگرها در خیرمنکوبی، همالی، هیزمکشی و کارهای دیگر بند شدن. خودی واسه هم باز به دروگری کیرا شدنی بود، اما در این میان به او یک کار نوی غیر عادی برآمده ماند. چند پیش از تاشکند و سمرقند به ولایت شهر سبز برای مبارزه با ملخ یک گروه روسها آمده بودند که برای اردوی ملخ یا بی‌واسطه به بالای خود ملخها کیم چگونه زهر سبز رنگ، خاکه مرگی موش و دیگر چیزها را پوشیده آنها را میکشتند. دسته ملخ کش در بازگشت برای مرکبها و بارهایشان تا سمرقند رسانیده دادن دو سه نفر آدم کیرا کردنی شدند. آشنای خمدانچی واسه از این کار خبردار شده، واسه رو به نزد یارها برد و به خدمت قبول کنند. آنها به هر کدام آدمی کیرا شده، غیر از توشه سفر باز پنج سومی پولی روسی دادنی شدند. این پولی کلانی بود که برای خدمت دو سه شبانه روزی داده می شد. واسه با هموطنانش خیر باد کرد. دسته پگاهی پیش از طلوع آفتاب به راه برآمد. ملخکوش ها چهار نفر بودند. چهارمشان یک نفر تاتار قدپست میان سالی بود که خدمت ترجمانی دسته را ادا می کرد. او غیر از زبان ازبکی کمتر تاجیکی را می دانست. کلان دسته یک روسی نسبتاً جوانی باری که چشم کبودی ملموی بوده و تنش لباس نظامی داشت. وی سواره پیش پیش دسته از تابعانی خود که یک 30-50 قدم پیش می رفت. خیلی کمگاب و دویم غرخی کدام یک فکر و خیاله بود. به خدمتگارانی کیرا کردهش کاری نداشت و حتی از بودن آنها گویا که بیخبر بود. تنها یک واقعه خورد دقت او را به آنها جلب کرد. واقعه این است که در قریبی دهه جام کوتلی از پیش برآمد. واسه در وقتی به کوتل برآمدن از اسبی کبوتی سواری خود پیاده شده آن را ایتل کرده برآمد. اسب باری کزایی نداشت و حالا آن قدر هم مانده نشده بود، مگر همین چیز شریک واسه مردک سیاهگونه قد بلند شهر سبزی را که سوار اسب دیگری بود حیران کرد که او با واسه گفت: اسبت کمبار، بردم کو، چرا پیاده شدی؟ تو هم پیاده شوی بد نمی شد، جواب داد واسه. برای چی من پیاده می شدم؟ اسب را به کتل نبرارد وی به من چی در کار است؟ گفت مردک: با جانور زور آوردن خوب نیست. ای سوار شده گشتن گیر نادان، اسب اسبی اروسکو، زور بیاید به من و تو چی؟ نادان خودی تو بوده ای که به من همین گپ رو میگویی؟ جهلش آمده گفت واسه: با جانور ره نمی کنی. مگر اسبی اروس اسب نیست؟ یا اسب هم کافر و مسلمان دارد؟ این گفتگو را تاتار شنیده با کلان دسته چیزی گفت، از افتکار ترجمه کرده داد. روسی ملموی استاده خندید و با واسه نگریست. کوهستانی کوه و کتلگرد زیر آفتاب سوزان در روح سنگلاخ اسبش را ایتل کرده، پیاده و پایلوچ، چست و چابوک برابر سواران دیگر به کتل می برامد. در بالای کتل راه هموارتر می رفت. واسه باز به اسب سوار شدن گرفت. کلان دسته از پهلوی واسه و تاتار ترجمان از پهلوی دیگری او اسب راندند. کلان دسته ناگهان به زبان آمده با گپ پرسیدن از واسه شروع کرد. پرسش های او و جواب های واسه را تاتار با یک دیگرشان ترجمه کرده می داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

نغمه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: آسیا پلوس
2: گرم خوستانی چون افتو بیتو بیستان

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомони 37 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони 52 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони 52 дирам, 10 рупияи Покистон 33.3 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомони 37 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомони 25 дирам, 1 евро 10 сомони 60 дирам ва 1 рубли русӣ 11.5 дирам арзиш дорад. این نکته رو من از یک دستور برای اداره کارپراتیوی پیدا کردم. همیشه آماده باش که کسی از کمانده حتما به تو خیانت میکند. مخصوصا همون های این کار رو میکنند که تو با آنها باوری و اعتمادی بیشتر داری. نخواهم این گپ سنجیده شده و راست باشد. با شما هم همین گونه حالت رخ داده بود؟ بود کسی در کمانده کاری شما که او رو خیلی دیر، انیخترش بعد خیانتش شناختید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش سر نمیپره، من موندم و حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش اگه فقط هم

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: سوال در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: از ساعت 7 تا ساعت 10. اکنون در رادیوی آسیا پلیس. شو برنامه ایمکان. بو سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
6: صبح بخیر شما عزیز، صبح بخیر و غزدی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه شما مبارک باشد. شما رو باشونی در شو برنامه امکان دعوت میکنم و باید گفت که این فقط یک صبح دیگر و یک روز دیگر نیست، حتی یک ماه دیگر هم هست و ما الکای در ماه آگوست قرار داریم و این امروز 3 آگوست است، امروز دوشنبه و ساعت 7:01 روزهای دوشنبه. ما کمک بر وقتتر شروع میکنیم و امیدوار هستم که جبرانی دقیقه های کم کم دیر اومدن اینجا انجام خواهیم داد. خوب، روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که هفته نوی کوری با برار و با برکت خواهد بود. ما کارهایی رو که هفته گذشته شروع کردیم و با ثبوت نرسانیدیم یا با انجام نرسانیدیم، امیدوارم که این هفته براشون فرصت مییابیم، وقت مییابیم و امیدوارم که اون کارهای خوب و ثوابی که هر هفته ادامه میدادیم این هفته نیز ادامه خواهیم داد. خوب، و این بسیار مهم است، یعنی نیک اندیشیدن، کدام کارهای نیک انجام دادن، کارهای خوب انجام دادن، با سوی کسی تبسم کردن، دست کسی رو گرفتن و باور کنید برای این اولتر از همه میلیون دار شدن و بعد این کارها رو کردن یعنی هیچ ضرورت نیست. یعنی که شما میتونید این کارها رو در همین حالتی که حالی هستید انجام بدید و اگر شخص میخواهد و خیرم در هر حالتی که هست میتواند با کسی یک خوبی کند، نیکی کند، کدام یک کاری خوب انجام بدهد یا لااقل همین گونه اندیشه‌ای نک داشته باشد که اینم فکر میکنم که بسیار نیمی دولت است میگن، راست هستیم. ما در دوشنبه، در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. البته ما رو همچنین آنلاین میتوانید گوش کنید در سامانه azplus.news یا طریق تلگرام، رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خب اگر نفهمیدید که چه خیلی باید آنلاین طریق تلگرام گوش کنید، شما بنویسید و من البته این دستور رو براتون خواهم گفت. همچنین رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107 است. 44-6-107-107. خب با ترانه اول شروع میکنیم از فاروق حسن، فصل فاصله هانم دارد، بسیار جالب است و خدا کند که از ما تا فاصله های خوب و خوش تا مقصد های بزرگ اونقدر راهی دور نباشد. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با همین نیت ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: برم.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
3: И дома дурат, шоу барну моим кон. Ваман культу, как вам в кичу бахшу муру интезор аст. Хуб, мо дакика и авали хар суат бахшу иттилоти дурим, бахшу хабари. Хуб, дар дакика и бистум ва чилю мо нашу реклама дурим. Ва дар мион, басан дар дакика и понзаун бахшу курби асур аст. Ва бадан боз базе сайфой бас суруду мусики иртибот дошта, базе бахшу и джоли бу шавховар низ дар тули суат баротан пешниход мешаван дар дакикаи муайян. Хуб, каме батар мо бахшу лазат физо дурим ва имруз мо дар мавриди базе хусиятои тарбуз сухбат мекунем. Хуб, оли мои август маусими ямин тарбуз аст ва фикр мекунам ки ва ҳам бо як санаи дигар ҳам ҳаст ки ба тарбуз иртибот дорад ва шумо ин дар бахши як рӯз дар таърих албатта хоҳед шунид. масалан дар Амрико ҳамин рӯз рӯзи тарбуз таҷлил мешудааст. хуб яъне гуна ҷашнҳои ба меваву сабзавот иртибот дошта ҳар куҷо ҳастанд ва хуб мардум масалан дар онҷое ки рӯзи тарбуз таҷлил мешавад чӣ кор мекунанд? тарбуз мегиранд ва мераванд пикник, мераванд аз шаҳр берун, мераванд болои сабзаҳо, намедонам лаби обу канори дарёҳо ва там мегиранд. тамом. хуб ҳамин гуна. خوب خلاصه ما در بخش لذت فیزا کم کک در مورد خصوصیات های شفایی و بعضی غذاهایی که از تربوز تیار میشد صحبت میکنیم. بسیار جالب هم هست مخصوصا بعضی خورش ها. خوب در صفحه کافی بریک ما در مورد کار و کارخانه و کارگاه صحبت میکنیم. این در ساعت 3 صحبت مردونه یک صفحه جالبی برنامه ما است و شما میتونید مؤلف باشید و ما در موضوع صحبت میکنیم که برای هر دو جنس به قول مهم است مخصوصا برای مردها. خب در بخش ایرودیت همیشه ما سوال های جالب داریم، امروز نیست همچنین سوال های شبخوار جالب، سوال های سطحی دیگر و ما بعد یک سرود مثلا بعد 2-3 دقیقه در حال جواب رو برای شما خواهیم گفت. یعنی ما در بخش هایی که سوال جواب از ویکتورین است شما رو زیاد انتظار نمیکنیم. برای مثال صفحه ثانیه ها هم اگه 30 ثانیه دوام میکند کوتاه کک شما زنگ میزنید در 30 ثانیه در فاصله ثانیه سنج کار میکنه در 30 ثانیه و شما با 6 سوال یوسون کوشش میکنید که جواب دهید. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوع جالب داریم و امروز در مورد مواد سوخت در مورد صرفه‌کاری صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب است. صفحه توپ سوال عبارت است از سوال های ورزشی، از نمودهای گوناگونی ورزش ما سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنیم. خب در بخش یک روز در تاریخ ما سنایی رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد. مثلا امروز روزی در گذشت استاد ظفر نازیم هم هست. امروز روزی مثلا تاسیس یابی کنسرواتوری پاریژ از سال 1795 و باز هم میگن چند سنایی دیگر است که با تاجیکستان و بیرون از آن ارتباط دارد و امیدوارم جالب باشد. خب ما در مورد بخش ثانیه ها براتون گفتیم 30 ثانیه و ما میتونیم 4-5 نفر رو بشنویم. امیدوارم که یک مشق ذهنی بسیار خوب خواهد بود. اگر خواهش داشته باشید در همین اول های برنامه ما با این صفحه خواهیم گذاشتین، فکر میکنم بسیار جالب هم هست. خوب ما سرود میشنویم و انتظار بخش های دیگر خواهیم بود. رقم تلفن رو یک بار یادرس میشوم: 44-6-107-107 44-6-107-107 یا در تلگرام بینویسید 828-4-0-107 یا اقلا یک پلیوس گذارید که فهمیم که شما همراه ما هستید. خب سرود میشنویم و انتظار میشنویم بخش های دیگر رو.

0: دوستی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: صحبت رو یوم میدیم، مو کم کک بدتر بخش خوربی اصور داریم و من یک چشم میدونم با صحیفه خبری که چی می نویسند و اصوب فکر میکنم که شنیدن اخبار تازه با موردم هست و خب اکنون خبرنگاران فعال می شوند و با نظر داشتی مثلا وقت و ساعت در کشورهای گوناگون دنیا همینگونه خبرها نو شدن می گیرند در صحیفه خبری، چون همه جا هر گونه وقت و ساعت دارد و فکر میکنم که این گونه ترتیب رو این گونه چرا بسیار خوب شما هم احساس خواهید کرد. خب یا میفهمید اینه که این گونه در کجا خبرها پیشتر و بعدتر و چی نصر میشن از این وابسته است. و بعضی خبرگزاری هم میگونه نبادوری و شبانه روزی هم دارن، اونجا شبانه روزی کار میکنن، مثلا تلویزیون هایی که مثلا خبری هستن، رادیویی که خبری هستن، شبانه روز اونجا آدم است و شبانه روز اونجا نشر خبری مستقیم پیشنهاد میشن، این گونه حالت هم هست. خب اما کارخونه های تاجیکستان و بلاروسیا 26 میلیون دلار شرطنامه همکاری امضا کردن. این مبلغ قابل ملاحظه است. خب بچه‌ها که مکتب با مدال های طلا و نقره ختم کردن قدر شناسی شدن و این مراسم امیدوارم. آقای تاجیکستان و بلاروسیا 26 میلیون دلار شرطنامه همکاری امضا کردن. این مبلغ قابل ملاحظه است. خب بچه‌ها که مکتب با

0: خوب میشود و این بچه ها دانشجو میشوند. خب این بچه ها با استسالات میروند، اینها با جامعه ورود میشوند، خب اوضاع دیگر میشود، وضع دیگر میشود. این سطح جنایت هایی که چند روز پیشتر گفتن که جنایت نورستان اول زیاد شده است، ولی این با کم میشود به خاطر اینکه بچه‌ای که واقعا هم با افتخارن، اونها آکای چی آکای بزرگ شده ایستادن، آکای مثال دانشجو شدن. خب و من صمیمانه تبریک میگم اونهایی رو که دانشجو شدن و هم اونهایی رو که مکتب با میدوای تیلو و نخره ختم کردن و این گونه چهره های بسیار شکوفته اونها رو ما دیدیم چند روز پیشتر در صحیفه خبری. خوب همچنین در مورد آن نوشتند که در سرحد بلاروس و لاتوی ماشین های خیلی زیاد جمع شدند برای گذشتن و شما امیدوارم که سوالش رو فهمیدید که چی است. خوب در امریکا گفتند که خیلی راکت هایی که برای پاتریوت استفاده می شود و برای اوکراین پیشنهاد می شود، ولی اونجا مثلا خیلی کمچین شده به قوله و که حجمی که پیشنهاد می شود این طور حالا نیست. خوب و همچنین بعضی نوارها پیدا شدند و بسته به همون حمله به اینکه یک کپروکی بسیار مهمی استراتژی در ادسا و این گونه نوارها هم در اینترنت چرخ می زنند. خوب همچنین در مورد آن نوشتند که ترامپ نظر خود رو وابسته به کانادا و همون دودی که از سوختار جنگل ها میاد این طرف نظر خود رو بیان کرده است. خوب اندیشه خود رو گفته است و به خیلی یک مجازات هم برای کانادا فکر کرده است. خوب و نگفته است که چی، ولی بر صورت در مورد سختار جنگلزار هوش ما میدونید که چگونه خساراتی نو خوب داشته میتونند. خوب من چند خبر کمکک بهتر الهیده برای شما جدا کردم که اون رو براتون نقل میکنم. حالا باشد قربی اسوار و یک سرودی خوب رو از سفر محمد انتظار باشد.
1: قربی اسوار در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منات یا زری 5 سومونی و 44 دیرم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 دیرم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 دیرم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم دیرم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، 1 یورو 10 سومونی و 62 دیرم و 1 روبل روسی 11.6 دیرم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آن که اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: همه روح
1: هر روز چند کرد ما رو به آنجا می برند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: اشتیهای بسیار خوب براتون ارزو دارم و چند معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم و امروز ما در مورد بعضی خصوصیات تربوز صحبت میکنیم. و امروز در امریکا یک روز بوده، روزی تربوز، و چیکار میکردن؟ نو اینی با پیکنیک میروند، با سایرگاش میروند، هر کجای دیگر تربوز میخورن، دم میگیرن، راحت میکنن. و تربوز یکی از غذاییست که در روی دستورخونشون هست. خب دیگر روزا هم هست البته، ولی امروز بوز علایده یک روزی تربوز بودن. و باید گفت که بعضی نقطه های من مهم انتخاب کردم. خب مثلا بعضی غذاشناسان میگن که در یک روز نه بیشتر از 100 گرم باید خورد، مخصوصا اونایی که مثلا دیابت دارند و مخصوصا اونایی که کدام یک الرژی و کدام یک حالت دیگر نیز دارند از این چیز. خب و به خاطری که برای از ارگانیسم بیرون کردن این چیز، خب یعنی آبی بیشتر در کار است. و ولی یک خصوصیت عجیب داشته است، خصوصیت پیشابرانی داشته همین تربوز. یعنی شما تستیس بیرون می روید و این گونه خصوصیتی به قول از ارگانیسم بیرون کردن کدام یک تکسین ها و کدام یک چیز دیگر هم داشته است. خب و همچنین برای اونهایی که مثلا سنگ گرده دارند، این میتواند که میگونه بویسی افتیدن اونها بوشد. اگر از معیار زیاد یا که هر روز استعمال میکنید یا از معیار زیاد استعمال میکنید، میگونه میتواند که افکت یا تاثیر داشته باشد. خب یک چیز بسیار عجیب دیگر، این گفتم ممکن است که گاسپاچو از تربوز. شما چیکار میکنید؟ مثلا یک دونه بادرینگ رو میگیرید، یک دو دونه پامیدور رو میگیرید، نمیدونم نیم حصه پیاز رو میگیرید، نمیدونم همون پیازی که بیخی است. خب مرچ قلمفرخ از روی خواهش خودتون، یک قاشق روغن زیتون میگیرید و تربوز. خب و باز بعضی نمیدونم کبودی ها رو از روی ذوقی خودتون ریزه میکنید، این کبودی ها رو و سبزوات رو. و به خاطر که مثلا همون پامیدور رو تازه کنید از پوستش، اول کم کم پای میکنید با کرچه و در آب جوش یک بار نگاه میدارید یک چند ثانیه. وقتی که بیرون میکنید پوستش جدا میشود و همین رو شما پوره میکنید و همه این رو در بلندر میگذارید و روغن هم ایلاوه میکنید و شما تربوز از دونهاش تازه میکنید، البته که به دونه اونجا وارد شود. و همه اینا یک جایه کمکک مرچ و نمک و قلمفروش هم میبینید و تمام یک به خبل گسپاچو بسیار عجیب میشه و شما میتونید استفاده برین و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست. و میگن که مثلا در امریکا گفتیم امروز روز تربوز است و خودی مردم امریکا هم خیلی زیاد از این چیز استفاده میبردن و در مجموع اگر بگیریم در قریب 100 کشور دنیا تربوز هست. و اساسا از روی بعضی معلومات میگن که این در وطنش این امریکای جنوبی است و دو در میسر و در کجاهای دیگر نیز میگونه وقتی که کدام یک کوبش های آرکیولوژی را برگزار میکنن در مورد بودن این اینی که تربوز در اونجا میگونه در سرچشمه آوردن. خب و در مثلا ریم قدیم از تربوز بعضی شیرینی را تیار میکردن، شیرینی که فکر میکنم بهتر بود مورد استفاده قرار میگرفته. خب و در عصر 11 تخمین گفتن ممکن است که در روسیه هم پیدا میشود و اون یکی در بعضی منطقه ها خیلی خوب هم میشود. خب اما در ژاپن نمودهای گوناگونی تربوز هست و ژاپنی ها میخوان که به قول هر خیل خیال بافی میکنن اونجا تربوز های چارکنجه و تربوز های پیرامیده و هر گونه تربوز دیدن ممکن است، به خاطر اینکه همین گونه اونو با بعضی اصول های این چرا پرورش میکنن. حتی تربوز های زرد نیز اونجا هستند، پیدا شدند و در هر کجا هستند، ولی به صورت تخمین میکنم که شاید اولتر از همه اونجا پیدا شده است. و این از ویتامین A و B6 و C و مگنی و کالی و از این چیز بوی است و میتونند برای دل منفیت داشته باشد. خب بعضی به قول از بعضی پاتولوژی ها به قول پیشگیری کند و اونایی که اصلا فشار بلندی دارند براشون اگر از روی معیار استفاده میبرند میتونند منفیت بیارد. خب و یک چیزی بسیار عجیب هم است که از تربوز تیار میکنن، یخموس از تربوز. شما اون دیله تربوز هم میگیرین، ما دیله میگویم نه با زبان خودمون، با زبان فهموتر دیله تربوز رو میگیرین و مثلا یک در یک دو سه استکان. خب همچنین شما میگیرید یک دو استکان شیر رو، یک دو استکان شکر رو، ونیلین رو میگیرید. خب و تربوز را از بالت از دانه هاش تازه میکنید، در بلندر میگذارید، با شیر اومیخته میکنید، بعد ونیلی را اونجا علاوه میکنید. خب همش که اومیخته شد اون رو یک 3 ساعت نگاه میدارید در کدام یک ظرفی که موفق است. و بعد اون اینه که باز یک بار یک جایه میکنید بازم در بلندر، بعد اون که یک 3 ساعت نگاه داشتید و بعد میگذارید در یخدان، نمیدونم یک ساعت دو ساعت، و یخ میکند و تیار میشد یک یخموسی بسیار خوبی خانگی از تربوز و این چیزا میتونید نوش جون کنید. و یک چیز عجیب دیگر هم هست و به خاطر اون که بعضی ها این تربوز حتی مثل اون که در باربیکیو تیار میکنن، مثل این در گریل تیار میکنن، دو سه دقیقه از هر دو طرفش نگاه میدارن و پیدا میشد نمیدونم چی و بالای اون بس ایلاوه میکنن پنیر رو و بعضی گرنیر های دیگر رو ایلاوه میکنن. این همین تربوز رو تیار میکنن در گریل، مثل اون که مرغ و نمیدونم ماهی و هر چیز دیگر تیار میشد. مثل اون که بعضی ها حتی بسیار خوش دارن که بانان رو نیز بریان کنن، مثل همین تربوز رو هم همینگونه کم کم در گریل تیار میکردن و فکر میکنم که این نمیدونم اکنون هم شیرین و هم چی مزه پیدا میشد، ولی به هر صورت بعضی ها این چیره خوش داشتن. خب و همون لیکاپین که در ترکیب تربوز هست برای پایین تر بردن خلاصیلین و برای پیشگیری از کدام یک بیماری های دل و رکوی خونگر نیز توصیه داده میشود و بعضی سیمتوم های و نشانه های استما رو نیز میتونسته برطرف کنه. خب و اونایی که با استما گرفتار هستن و سطح ویتامین C در ارگانیزم اینها کمتر است، اونو اینی که از این گونه تربوز های شیرین و تربوز های پختگی میتونن استفاده برن و براشون منفعت داشته است. خوب باز چی است؟ خودی همین دونه تربوز رو نیز بعضی ها برای گرفتن روغن از اون استفاده میبردن و اونجا میگن که ویتامین هم است و کدام یک روغن هم میشود که از اون بعد است آورد. خوب و اون رو هم در کلینری استفاده میبرن، در غذا پختن و هم در کسمیتالوگی هم استفاده میبردن. خوب و مردم با این چیز توجه هم داشتن. خوب و تاریک بلوتر گفتیم اونایی که یک خصوصیت پیشابرونی نیز دارد این تربوز و اساسا بعضی خیزوشنستان میگن که برای کودکانی که تا 3 ساله هستن بهتر است که شما تربوز رو ندهید. خوب بعضی که مثلا الرژی دارن از بعضی از نیترات و نمیدونم از بعضی چیزهای دیگر، اونا هم از این چیز زیاد استفاده نمیبرند. خب اما بعضی ها تو از پوست یمون هم کیم کدام یک شیرینی ها تیار میکنن و کیم کدام یک دارو رو تیار میکنن که فکر میکنم پیشتر از این کارو کردن حتما باید شما دکتر رو پرسید که تو کدام اندازه این چیز مفید است، مهم است و بعد اون رو با مقصد های شفایی و مثلا طبابتی استفاده برید. یعنی از پیش خودتون نه، حتما با توصیه دکتر رو باید این کار انجام بدید. خب اما آوگوست فصل تربوزهای پختگی است و امیدوارم که شما از این نعمت به خیلی کم شیرین خواهید کرد و اینی که همچنین لذت خواهید برد. این بخش نام دارد لذت فیزو، همیشه هست هر روز و ما در مورد آشخانه و غذا و محصولات غذایی و هرچی وابسته به این صحبت میکنیم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
0: عالمی دقیق،
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: 5.
4: به حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت رو برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافت‌ویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک رو حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها رو غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت رو مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جون یوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: بسیاری ها فکر میکنند که نگاه بینی دندان تنها بعدی برآمدنی دندان آغاز میشود. اما این طور نیست. سلام مادرانی عزیز. امروز درباره نگاه بینی دندانی کودک صحبت میکنیم. حتی پیش از پیدا شدن دندان ها پس از غذادهی میتوانید میلک کودک را با دوکه تازه یا متای ملایم نم پاک کنید. پس از برآمدنی اولین دندان استفاده مسواک مخصوصی کودکانه توصیه داده می شود. شبانه بعد از تازه کردن دندان ها از دادن نوشاکی های شیرین خودداری کنید، زیرا آنها می توانند سبب ویران شوی دندان ها گردند. عادت های درست نگاه بینی دندان از کودکی اساسی تبسم سالم در آینده می باشد. برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلس.
0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
4: ایدومان دارد موضوع روز و من برنامه ایمو ایدومان دارد و موضوع روز شروع میکنیم و در مورد سودشوری و صرفکاری و ایچ دو صحبت میکنیم. در یک هفته گذشته بنزین ببینید در نقطه های فروش سودشوری تقریبا بیش از یک سومونی زیادتر قیمت شد و از روز اگر روز 23 ایول برای مثال یک لیتر یا 12 سومونی باشد، دیروز الکای بنزین مثلا 95 قریب 15 سومونی 14.5 سومونی ارزش داشت. خب و بعضن در بعضی نقطه سودشواری بنزین 95 نیست، سودشواری دیزلی در اکثر نقطه فروش مواد سوخت نیست و با میور بعضن وقت پیشنهاد می شود و نرخ یک لیتر بنزین 98 نمیدونم قریب 18 سومونی است، 17.5 سومونی، 18 سومونی. خب شما چه خیل صرفه‌کاری میکنید؟ چیکار میکنید که خرج ماشینتون کمتر شود؟ ما راستی نمیتونیم که مثلا هر یک راننده خودش علایده نمیتوند که مثلا کدام یک تصمیم های جدی بگیرد یا نمیدونم با نرخ تاثیر برساند و این کار از دست راننده نمیآید و برای این لکه صرفه‌کاری میآید. مثلا راننده میتواند که صرفه‌کار شود، یعنی بعضی لایف هک رو استفاده برد تا خراجات ماشینش کمتر شود و برای این من بسیار میخوام که شما همین گونه لایف هک رو و همین گونه هیله ها رو برای ما بگید که شما چه خل صرفه‌کاری میکنید و من با کدام رو صرفه‌کاری کردم ممکن است چه خل شما خراجات ماشین خود رو کمتر میکنید. همین است موضوع ما و امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید و من نیز بعضی معلومات رو از هر کجا گرد آوردم که اون رو براتون پیشنهاد میکنم. رقم تلفن ما 446-107-107 است. رقم تلگرام 828-4-0-107. به طرف نباشید، بنویسید و من البته پیام های شما رو میخونم و شاید همون هیله ها و لایف هک هایی که شما میگید برای کسی در خور است، برای کسی فایده میارد، کسی از اون استفاده میبرد و این یک کار خوبی شما خواهد بود برای امروز. و ما کمکک بتر بر میگردیم و امیدوارم که اندیشه های جالب اینجا البته نوشته میشوند و گفته میشوند.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: مو در مورد سودشوری صحبت داریم. خون خود نرخون بالاتر میشود و شاید بازم از این بالاتر شود و ما در مورد صرفه‌کاری صحبت میکنیم. شما چه خیلی مثلا پولهای خود رو برای سودشوری و ماشین و برای سفرها صرفه میکنید؟ چیکار میکنید؟ از کدام لایف هک ها استفاده میبرید؟ خب شما بنویسید در تلگرام، من البته میخونم. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اگر خواهید زنگ بزنید 44-6-107-107، این رقم تلفنی ما در افیر است. خب چند نفر پیام خود رو نوشتن؟ پیام اول میدونید چه خیلی عجیب است. نفر اول نوشته است که همسر من همیشه فکر میکنند که وقتی نرخ ها بالا رفتن معاش هم بالا میرود. من با او فهمانده نمیتوانم که نرخ ها هر روز شاید بالا میرود، معاش در چند سال یک بار. زن ها میفهمن، زن ها میفهمن، همه چی رو بسیار خوب میفهمن. و نمیدونم اکنون انصار شما شاید شوخی میکند، شاید نمیدونم کدام اکولاتوی دیگر، ولی اونا بسیار خوب این چی رو میفهمن. و من یک برنامه از کنم 6 کادر شما تماشا کردید نه؟ اون وقت پرزیدنت روسیه مدویدیف بود و همون وقت من بفکرم همون وقت ثبت شده است. وقتی که زن، وقتی که مرد به خانه میدارد، زن رو استقبال میگرد، میگرد این روز روزی معاش بودم. بله کنی بیار. خب مرد میبرارد حساب میکند، با زن میدید، زن میگرد، یک بار دیگر حساب میکند، میگرد که با چند هزار روبل دیگر نمیرسد. من میگرد همش هم میدونم، میگرد چند هزار روبل دیگر پنهان کردی. خواسته اوش هم مرد براورده با زنش میدید و با اکران، با مانیتور، با کامیرا نگو کرده، میگرد که دمیتری آناتولیویچ، میگرد بسیار کاری خوب کردید که معاشو را بلو کردید، لیکن همین آوازه کردن چی در کار بود؟ مثل همین. خب بعض وقت زن ها همه بسیار خوب میفهمن. خب نفر دیگر نمیشته است که وریانت خوب این استفاده از نقلات جمعیتی است. مثلا من بلیت راه خریدم، پرایز نوی خریدم، چیپتای راه که از نقلات جمعیتی استفاده می کنه برای دانشجویان و برای دیگر ها هستن. شما مثلا برای 3 ماه و 6 ماه اینو می خرید، فکر می شونده ما همینا در نظر دارد. خب نفر دیگر هم نوشته است که صرفه‌کاری کردن قریب که ممکن است. شما چخیل به ماشین به کار می روید؟ شخص اگر به ماشین مونه در زمان معاصر یگان کارش بود نمی شود. خب این شونده ما به نظر است که صرفه‌کاری کردن نمی شود به خاطر که به ماشین کارت پیش نمی روید و شاید بسیاری هم این طرف فکر میکنن، نمیدونم. خب ولی به هر صورت تمیگونه راههای کم کردن خرج سودشواری وجود دارد. بیاید اولتر از همه از پهلوی تکنیکیش میگویم، از تکنیکی چیکار باید کرد. مثلا اگر ماشین شما حالت خوبی تکنیکی دارد، خراجاتش کم است. اگر ماشین شما همون دمی بالون یا هوای بالون های ماشینتون معیار است، خراجات ماشینتون معتدل میشود. خب یعنی حتما باید که شما دانید که همون فشار در چرخ های ماشین شما چقدر باید باشد. اگر کم و زیاد باشد، خراجات زیاد میشود. مثلا اگر کم باشد، خراجات ماشینتون زیاد میشود. شما خودتون شاید نمیفهمید، لیکن زیاد است. برای مثال بودنی کدام یک بارها و چیزهای دیگر. مثلا ما در پشت ماشین من یک دنیا چیزی نادرکار داریم، یک دنیا چیزی نادرکار داریم. مثلا بعضی ها یک بسته کلید دارن که مثلا 20 کیلو از قریب، بعضی ها با یک چرخی لواگی دیگر دارن، با بعضی ها نمیدونم کیم چیزهای دیگر در پشت ماشینشان هست و همین بار وزنین هر روز گرفته میگردن. مثلا شما اگر از شهر بیرون روید، از شهر بیرون، بعد از پاسکه و بسته کلیدو و جامدان کلیدو رو میتونید همراهتون بگیرید، لیکن در داخل شهر چی در کار است باری وزنین برای شما؟ و باز چند چیزی دیگر هم داریم که فکر میکنم بسیار وزنین است. خب علاوه بر خرج سودشواری زیاد میشود اگر شما مثلا همون پلاونست به قول همون معتدل یا راحت های کردن نتوانید. بعضی هست که ماشین از جوش مثلا به حرکت میدارن، بعضی هست که گاز داده نمیتونن، مثلا گاز سست و گاز سخت، هم دلی کس میشود و هم خراجات ماشین زیاد میشود. شما اگر سرعت ماشین رو رعایت نکنید، سرعتی که توصیه داده شده است مثلا با شما، اون رو رعایت نکنید، یعنی زیاد میشود. خوب یعنی اگر شما کروز کنترل دارید، در راه های دور، در راه های هموار میتونید راحت از کروز کنترل استفاده برید و این امکان میدهد که هم سرعت ماشین نگاه داشته شود و هم خراجات ماشین کم شود. کروز کنترل اگر شما داشته باشید میگونه امکانیت میتونند که برای شما کمک بکنند. البته کاندیسیونر البته تاثیر میرساند. برای مثال من خودم که حساب نمیکنم، لیکن بچه‌ام حساب میکنه در ماشین، مثلا لکسوس RX 450 گیبرید، مثلا هولی خراجاتش 13.5 لیتر است. 13.5 литр. Шояд кадомяк мушкилоти дигар ҳам дошта бошад, свеча ва намедонам чизои дигар. Лекин сабабиш ассоциаш ин аст ки кондиционер 24 соат дар он мошин фаъол аст. Ҳатто вақте ки ягон ҷо интизор ҳастӣ. ба خاطر ки ин мошинае ки гибридан, мошинае ки баъзе масалан таҷҳизоти гибридӣ доранд, онҳо бояд гарм нашаванд дар ин ҳаво. шумо ягон вақт агар аҳамият дода бошед, агар онҳо гарм мешаванд, метавонанд мушкил эҷод кунанд. барои ин онҳо бояд ҳамеша салқин бошанд ва вақте ки шумо мошина фаъол нигоҳ медоред, табиист ки ба хароҷоти мошинатон ин таъсир мерасонад. ва иловатан боз баъзе ҳилаҳои дигар, лайфхакҳои дигарро хоҳам гуфт дар баробари навиштаҳои шумо. шумо бинависед, ман албатта он навиштаҳоро бароятон برای دیگران درستش میخونم و این فکر میکنم جالب است. خب شنونده دیگر ما هم نوشته است که اگر شما سودشواری با صفت به ماشین ریزید و ماشین رو ملایم رانید گاز داده توانید اگر درست این کار انجام دید خراجات ماشینتون کم میشد. کاملا درست است. ما کمی بدتر البته برمیگردیم.
0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Mr. Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز
3: ادامه دارد. امکان این ساعت دومی برنامه ماست و روزی خوب و طبیع بولی داره برای هر کدام شما آرزو دارم و امیدوارم که موضوع جالب داریم و موضوع مهم نیست هم چون ما در مورد صرفه‌کاری سودشوری صحبت داریم چون بنزین قیمت است سودشوری دیگر قیمت است و خراجات زیاد می شود و نه همه مثلا امکان دارد که مثلا 14 15 سومونی فقط بنزین 95 بخرد خب و ببینید بعضی ماشین ما کم کم استفاده شده که هستند اونها خراجات زیاد دارند مثلا ماشین پیشتر ما 17 لیتر می خورد در 100 کیلومتر 17 لیتر و این با معارک 3.5 به خاطر که استفاده شده است به خاطر که مثلا به خاطر خدمتش انجام داده است به خاطر که ما هر ماه مثلا امکان نداریم که اون رو با اینکه سویچورای واس کنیم و نمیدونم کدام کارهای دیگر انجام بدیم و اکثریت نیست همین گونه و برای این ما در این برنامه سوال دادیم که شما چه خل صرفه کاری میکنید چیکار میکنید که خرج ماشینتون کم شود پولهای بسیار با عذاب یافته تون چه خل صرفه میکنید و من از کدام راهو استفاده میبرید خب و چند نفر اینجا اندیشه خود رو نوشتن و من اونها رو البته اول میخونم شما هم بنویسید 828-4-0-107 نفر اول نوشته است که من کوشش میکنم که اسلوب روندن که خوب باشد و وقتی اسلوب روندن شما خوب است شما خرج ماشینتون کم میشود خب شنونده دیگر من نوشته است که کروز کنترل داریم لیکن در روی خوجند و اشت اون رو استفاده برده نمیشود خب نفر دیگر نوشته است که وariant بهترین این به ماشین گشتن است شما اگر مشاهده کرده باشید این شنونده ما درست میگه شما مشاهده کرده باشید یک فویز معینی بچه‌ای که ولی در راه ها هستند اونا مثلا به هیچ کجا میروند یعنی به هیچ کجا مثلا بعضی ها کار میروند بعضی ها کدام یک تشویش های دیگر دارن بعضی ها با ماشین شما مثلا تجارت میکنن نمیدونم بعضی ها خیلی تاکسی کار میکنن ولی فکر میکنم که اینم کم کم خراجاتش زیادتر شد اما کم نیستن اونایی که هم تو میگردن برای مثلا میگه بیا بشی یک طرفی فلان جا بریم تخمین میکنم که این همین گونه یعنی سفرهای چی میگن به کدام یک نقشه و به کدام یک مقصد رو کم کردن به منفیت است نفر دیگر نوشته است که پیاده‌گردی هم وariant خوب است ولی حالا نقلیات در شهر خوب کار میکند مثلا از اتوبوس ترالیبوس رو استفاده برید خوب این پیشنهاد شنونده دیگر ما است شما بنویسید و من تو نوشتن شما چند پیام دیگر رو برای کم خرج کردن حرکت ماشین رو صحبت میکنم یا براتون پیشنهاد میکنم برای مثال وariant بهتر نسبت به اینکه مثلا 2 لیتر 3 لیتر یا 10 لیتر 5 لیتر بگیرید یک بار پر کردن بک است اگر پول هست در دست شما این خرج شما خانه خام میکنید بعضی ها نوشتن که اینجا که ما به ماشین نمیتونیم شما بهتر است که بکی ماشینتون رو پر کنید و اون وقت البته ارزان تر می هفتد هم و هم شما دور و دراز می گردید خب و مثلا بعضی ها با سودشواری دیگر می گذارند برای مثال برای کم کردن خرج بعضی ها الکتروموبیل خریدن بعضی ها با ماشینشون گاز نصب می کنند که این هم یک اندازه خرج ماشین کم می کنند ببینید ولی گاز 6 تومانی است بفکرم گاز هم ارزان تر شد ولی بنزین برعکس بنزین قیمت تر شد خب سرعت ماشین رو بلند نکردن مثلا در جایی که در کور نیست سرعت ماشین رو بلند کردن شما سرعت ماشین رو بلند میکنید و میگونه خراجات ماشینتون زیادتر میشود خب ما بعضی لایف هک رو اینجا گفتیم و همچنین اصلا مهمش این یکی از مهم ها این با نقشه گرفتن مارشروت است مثلا بسیار راننده های ما حتی در شهر زندگی هم میکنن ولی راه ها رو نمیدونند و معلوم است این چیز نمیدونن که به کدام راه بروند و همین راه میبرن بعد به خلاصه میان که این طرف روان یا اون طرف روان این کار شما پیشتر باید انجام دین اون مارشروت شما در ذهنتون پیشتر باید انجام دین که با کجا روید که آسان تر میشود با کجا روید که پروبکا ها کم تر است یا ساعتی چند به راه برایید که تستر به کارخانه میرسید به کدام یک مثلا банд шави, роҳҳо танба шави. Ва истифода аз ҳамон займаҳои навигатсионӣ ин интихоби дурусти маршрутро барои шумо пешбинӣ мекунад ва шумо вақте ки дар пробкаҳо намеафтеду дар роҳҳо зиёд наместед, албатта хароҷоти мошинтон камтар мешавад. Баъзеҳо то 2-3 сигор накашанд саҳари мошина ба кор, мошина ҳай намекунад. Масалан мошина фаъол мекунанд, 2 сигор мекашанд, бо қатъи як ҳамсоя бо чақчақ мекунанд ва баъд мешинанд. Ин вақте ки мошини шумо кор карда истодааст ва албатта тасаввур кунед ки яъне чи зиёд мекунад, хароҷот зиёд мекунад. Баъзеҳо масалан дар чароғак истода мошина дар ҳолати нейтрал ё дар ҳолатҳои дигар намегузоранд, ё дар ҳолати ист. Мошин дар ҳамон режими драйв аст. خب و شما فقط ترمز می خپید می ایستید و میگن که همین چیز باعث کمتر زیادتر شدن خرج ماشین شما می شود. یعنی وقتی که چراغک مثلا یک دقیقه است یا وقتی که میبینید که بند شوی راه ها است برای بهتر همین است که شما به حالت نیترال گذارید و این با ماشینتون به خوله زور نمیاید. به هر صورت اکثریت استوها با همین نظر هستند، هرچند که هستند نفرانی که میگن که در حالت درایف نگاه داشتن قلایتر است. این گونه مردم هم هستند. خب و چیزی مهمی دیگر این استفاده از سودشوری با صفت است. مثلا ببینید اگر استفاده کننده برای ماشین شما نوشته است که سودشوری 95، شما البته باید 95 بریزید. خب به خاطر چی؟ به خاطر اون که این صفت بسیار مهم است و به خرج ماشین شما این تاثیر می رساند. شما ارزان از گفتم مثلا بنزین های ارزان تر می رسید، حالی بنزین 93 هم پیدا شده ایس کردید شما نه؟ اگر بنزین های ارزان تر می رسید این البته می تواند که برای شما این کمکک چی خرج شما را زیادتر کند. خب و گذاشتن با ماشین های گیبرید یک اندازه می تواند که بویستی کم خرج شدن ماشین اینی که خراجات باشد یا کم خرج شدن حرکت باشد. و بعضی ها مثلا ماشین هایی که بسیار به خاطر بدوهیمه هستند اونا رو فروخته، ماشین های چی کم خرجی سبوکه که ارزان تر میدهک میخرند. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که نقشه های دیگر دارند، به خاطر که مثلا خونه خریدنی هستند. برای نفری که خونه ندارد فکر میکنم که داشتن لند کروزر 300 تومان شرط نیست. مهم این است که با همون ویتس هم اگر بگردد پول رو برای جمع برای خونه خری جمع کند این بهتر است. و برای این بعضی ها برای کم کردن خراجات ماشین های کم خرجتر را انتخاب میکنند. ماشین های میدک به هر صورت شما در شهر میگردید، به هر صورت شما از کار تو خونه میاین، از خونه تو کار میروید. یعنی برای شما اون ماشین هم شما را میارد با خرج زیاد، این ماشینی به قبل ملالی تراش هم شما را میارد و برای بهتر این انتخاب کردن ماشینی ارزان تر است. خب یا استفاده از سکوتر، استفاده از نقلیات برقی، دوچرخه های برقی، این هم یکی از وریانت هاییست که فکر میکنم خراجات ماشین شما رو بودجه اولیه شما رو صرفه میکند، خراجات ماشین رو کمتر میکند. مثلا شما 2-3-4-5 هزار سومونی هم اگر اون رو میخرید، حساب کنید که با نظرداشت بنزینی که اول قیمت است، با نظرداشت استفاده مثلا روغن و باز خدمات رسانی های دیگر، باز این چراغک ها و جریمه ها و این یک دنیا خراجات دیگر داره راننده، داشتن الکتروسکوتر ها یا دوچرخه های برقی با منفیت است. خب سلامت باشین، نشاننده ما یک عکس خود رو فرستاده با سگش. سلامت باشین. خب варианти дигар Фарҳод навиштааст ки мо истеҳсолкунандаи нафт нестем. Шумо беҳтар аст ки мошинҳои бензиниро фур... Саломат бошед, нишонандаи мо як акси худро фиристода бо сагаш. Саломат бошед. Хуб варианти дигар

0: بگذار کسی خفه نشود، لیکن ما اکثرا همی وحیما را نغز میبینیم، وحیما را نغز میبینیم. و بعضی رو اگر پرسین مثلا یعنی بودنی نمیدونم یک ماشینی که مثلا خرج 3 لیتر یا 4 لیتر یا 6 لیتر دارد برای کافی است، ولی به هر صورت برای تاثیر گذاشتن به نفرانی که اون نمیشناسد ماشینی رو گردان میکند و به حرکت میدارد که خرج خیلی زیاد دارد، خیلی زیاد دارد. خب و نه فقط اولی مردمی جودکور و مردمی مثلا با معاش زندگی میکرده، بلکه حتی نفرانی که تجارت هم میکنن اونا هم از گرانی سودشواری، از گرانی خدمت رسانی های ماشین شکایت میکنن، یعنی برای آنها هم سبک نیست، وزنی نیست. خب بر صورت سپاس برای همه اونهایی که نظر خود رو اینجا گفتند، اندیشه خود رو نوشتند و امیدوارم که شما هم وریانت های خوبی صرفه‌کاری رو پیدا میکنید و کوشش میکنید که در فاصله که گران بودن نرخ سودشواری همین گونه صرفه‌کار باشید و این پول ها برای نقشه های بهتر و جالبتر در اولیتان صرف شوند. خب انجام صفحه موضوع روز
1: خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 دیرم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 دیرم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 دیرم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم دیرم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، 1 یورو 10 سومونی و 62 دیرم و 1 روبل روسی 11.6 دیرم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکاران تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دوم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Родинал дар Азия Плюс.

0: ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: Алтар сама табрик мегам онҳоро ки имрӯз од рӯз доранд ё кадом як санаи мубаракро таҷлил мекунанд. Барои шумо хушбахтӣ ва комёбӣ мехоҳам ва бишнавед ки як ҷоя боз од рӯзи шумо чӣ санаҳои дигар буданд ҳастанд таҷлил мешаванд. خب همین روز سال 2011 در شهر خوجند کاخ مطبوعات و مجسمه اسماعیل سومانی از جانب پرزیدنت کشور ما افتتاح شد. همین روز سال 1909 ابراهیم برامیخوف تولد شد، فیلم بردار هنرپیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1942 تولد شد با وزیر پیشینی کارهای داخلی تاجیکستان مامدیاز نوجوانوف. همین روز علی محمد مرادی شاعر خلقی تاجیکستان تولد شد سال 1945. شما درباره استاد مرادی معلومات دارید؟ خاطر در فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان سالهای زیاد در مطبوعات کار کرده است و محرر روزنامه نویوی یوون، مدیر شعبه روزنامه ولایتی قرغان تپا، سرمحرر ریداکسیا موسیقی تلویزیونی جمهوری، مدیر شعبه نقد ادبی مجله صدای شرق و مؤلف مجموعه‌های خیلی زیاد: دست نیهول، باغ مراد، ناز نوروز، چراغ روزادار، خیربودی بهار و چندین مجموعه های دیگر هستند. و ماه آگوست یک 6 سال پیشتر عنوان شاعر خلقی تاجیکستان رو به دست آوردند. خب سال 2010 همین روز در 70 سالگی درگذشته آوازخوان سرشناس کشور ظفر ناظم و سال 40 2 ایون به دنیا آمده، سال 50 و 60 در عصر 20 به صحنه هنر میاند و در یک مدتی کوتاهی خیلی مشهور میشوند و رهبر فیلارمونیا و گروه مردمی فولکلوری گنجینه نیز بودند. ترانه‌های خیلی زیاد اینی ایجاد کردند و ولی یک مکتب خود را هم باقی گذاشتند که فرزندان و شاگردان و جالبدارند خیلی زیاد این مکتب را پیگیری میکنند، سرودها را بازخوانی میکنند و با این روح محبت و صمیمیت خود رو به مکتب استاد ظفر ناظم و عموماً به انتخاب و به آهنگ و ترانه‌هاشون ابراز می‌دارن. همین سال 2011 بوده که سابق معاون اول سروزیر تاجیکستان اسدالله غلاموف در 57 سالگی درگذشتن همین روز و یکی از شخصیت‌های بسیار نمایان در کشور در پیشرفتی کشور، در پیشرفتی سمت‌های گوناگونی که فعالیت داشتند تلاش خیلی زیاد کردند و از اون کس همچون یک متخصصی ورزیده همیشه بنیکی یاد میکنند در ساختمان‌های بسیار مهم، از آن جمله نیروگاه، در کارخانه‌های استیصالی، در ساختمان و در برقرار کنی راه‌ها سهم خیلی زیاد داشتند. خب معاون اولی رئیس شرکت دولتی ساختمانی تاجیک ساختمان بودن سالهای 95 تا 2001 و بعدتر رئیس نویه فرونزه، امروز نویه سینو. خب سال 2003-2006 معاونی سروزیر و بعدتر معاونی اولی سروزیر تاجیکستان بودن. خب و 3 آگوست سال 2011 در 57 سالگی درگذشتن. مگر شما با ترجمه هاشون نظر کنین و خاطره دوستان، شاگردان، همکارو نظر کنین، اگه انسانی که وخیانم و وخیانم کار، خدمت به خلق، زحمت کشیدن، صادقانه اجرا کردن، یعنی که رسالت اساسی و سمت اساسی فعالیتش بوده، یعنی همگی دربارش همچون یک متخصی ورزیده، یک انسان بسیار خوب، یک انسان بسیار در سمتی که کار کرده بود فعال و مسئولیت شناس یاد میکنن. یاد راست میشم که ما درباره اسدالله غلاموف صحبت داریم. همچنین امروز سال 2003 در 80 سالگی درگذشته سید محمد اودینایف، رئیس پیشینی دانشگاه ملی تاجیکستان، رکتر پیشینی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام استاد اسمی. خب در 80 سالگی همین روز درگذشتم و ما شرف شاگردی استاد داریم در فاکولته فیزیکا، استاد برای ما درس دادند و یکی از استادان بسیار دانشمند، یکی از انسان های بسیار خوب، یکی از انسان های بسیار شایسته تحسین و یکی از استادان بهترین ما در فاکولته فیزیکا دانشگاه ملی تاجیکستان، این میانه سال های 90 منجا تحصیل کرده استاد سید محمد اودینایف بودن و برای ما هم درس دادن. خوشبختانه انسان بهترین بودن. امروز سال 1492 سیوف و کشف مشهور اسپانی کریستوفر کلمب با 3 کشتی سیاحت بحری تاریخی خود را آغاز کرده است. سال 1492. و در بخش لذت فیزا هم گفتیم که امروز روزی تربوز تجلیل می شود مثلا در امریکا و در بعضی جاهای دیگر هم بود است امروز. و ما با این صحیفه باز بهتر برمیگردیم و بعضی سنه‌های دیگری که امیدوارم قابل توجه هستند براتون پیشنهاد می شوند.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد.
1: این بخش بسیار جالب است، شخصا برای من بسیار مخو است و من همیشه آرزو میکنم که میگونه یکم وقت بیکار باشم و رادیو گوش کنم و میگونه بخشو برای ما پیشنیاد شود، بخشو سوال و جواب و من زنگ بزنم و جواب بدم. خب و این بسیار مهم است، بسیار جالب است. ببینین یک نفر برای شما سوال ها رو میکوبد، شبی در روز تیار میکند و براتون پیشنیاد میکند و بعد چند ثانیه باز جواب برم و براتون میگد. یعنی فکر میکنم که با گذشته از این به پول کاملا رایگان این کار رو براتون انجام میدید و مثل این بعضی کشورهای دیگر ما برای مثلا گوش کردن رادیو اگر خیلی لیسنزه یا پول نمیسپوریم کنیم، بسیار راحت این واسطه اخباری ما رو گوش میکنیم در هر کجایی که هستیم. خب در بخش ارودیت ما دو سوال براتون پیشنهاد میکنیم. اگر جواب داده توانید تلفنی جواب داده توانید صاحب تو هستید. اگر خواهید که برای سنجش دانش خودتان جواب دهید در تلگرام بنویسید 8240107 این رقم تلگرام است، رقم تلفن باشد 44-6-107-107. خب توجه کنید به سوال. یک طبیب، من نام نصبش بهتر میگم، یک طبیب که بهتر با یک آناتومی بسیار مشهور تبدیل یافت، یعنی که طبیبی که آناتومی آدم بسیار خوب میدونست، یک طبیب مشهور بود، یک وقت در جوانیش یک جنایت صادر کرد و مقصد اساسی او از این جنایت یعنی دانش و آموزش بود، میخواست که بیشتر بداند، ولی بر صورت جنایت جنایت است و او یعنی که این جنایت رو صادر کرده بود. چی کار کرد بود؟ چی کار کرد این طبیب؟ مثلا طبیبان ما ولی ما نشنیدیم که این کار کرده باشند، نشنیدیم، لیکن انا همین طبیب که من نام نسبش رو بدتر خواهم گفت همون کار رو انجام داد. حتی وقتی که دانشجو بود در جوانیش، مقصدش یعنی دانش زیادتر، تجربه زیادتر، فهمش زیادتر داشتن بود و همون جنایت رو صادر کرد. چی جنایت بود؟ یک. خب سوال دویم، مراسمی به قول به خاک سپوری متنتنی او 3 دکبر سال 1966 بود و آن قبر در دیواری کرمل موجود است. قبر او در دیواری کرمل موجود است. ما نمیگویم که شما نام و نسبی او را گویید، شما گوید که این قبر برای کی است، قبر کی بود که سال 66 به قول گویی که اونجا گرونیده شد. خب و نام و نسبش شما نگوید، شما فقط گوید این قبر کی بود. همین از سوال دویوم و ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم. بعدی موسیقی برندی سیوما برمیگردیم و من جواب‌های درست رو براتون خواهم گفت. بیرون از این فیلم شما زنگ بزنید، من نزدی تلفن هستم 44-6-107-107.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гармии тоқат фарсон аст. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ ҳаст. То 31 август тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва ذاتی شادی آور.
1: دابل داف در اوج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
8: ادامه دارد برنامه ما و ما برای جواب برگشتیم به افیر و تشکر میگم برای چند نفری که اینجا اندیشه خود رو گفتند و اندیشه ندرستی خود رو گفتند. مهم این است که شما اندیشه خود رو گفتید، یعنی کوشش کردید که به این سوال ها جواب بدید. من گفتن این نیستم که این سوال های خیلی ساده و آسانن، این طور نیست، به خاطر اون که من این گونه سوال ها رو پیشنهاد کردم نمیتوانم. سوال باید کم کم جالب باشن، شوق آور باشن. و مثلا این جالب شوق آور بودن بعضی ها میگن دشوار، میگن دشوار است. نه، اصلا سوالی دشوار وجود ندارد، نه سوالی دشوار. فقط بعضی معلومات، بعضی مواد است، بعضی موضوعی است که ما درباره آن معلومات نداریم و بعدتر البته معلومات خواهیم گرفت. سوال اولی ما این بود درباره یک طبیب گفتیم و این طبیب نام نسبش اندریاس ویزالی است. خب و گفتیم که در جوانیش وقتی که دانشجو بود و هم دانشجو و هم کار میکرد، یک جنایت صادر کرد. مقصد جنایت یعنی آموزش بود، او میخواست که دانش بیشتر بگیرد، دانش خوبتر بگیرد، ولی بر صورت اون جنایت بود. خب چی کار کرده بود این طبیب آناتوم؟ چی جنایت صادر کرده بود؟ او جسد یک نفری رو که خود رو آویخته بود، همون جسد رو دزدیده بود. همین طبیب نام دارد اندریاس ویزالی و اون جسد رو دزدیده بود و خواست که ببرد و موشکافانه ببیند که همین بدن انسان از چی عبارت است، چی دارد. خب و مثلا همین کوشش خواهد بود که یکی از آناتوم‌های بسیار معروف بوده در دنیا. خب همین بود جوابی درست، ولی بر صورت دزدیدن جسد این چی است؟ جنایت است. خب با سوال دیگر گفت در برای 3 دکمبر سال 1966 میرفت مسکو دیوار کرمل و گفتیم که اونجا مراسمی به خاک سپاری به قبل بوتنتنا به خاک سپاری صورت گرفته بود و ما گفتیم که کی بود اونجا نام نسبش شما نگید فقط گفت که کی همین گونه به قبل بوتنتنا گور کرده شده بود اونجا خب این همون گوری عسکر نامعلوم میگویند نیزوست سالدات مستان امین گور پایدو شده بود در دیوری کریمول 7 دکابر سالی 1966 ان همین بود جوابی درست خوب خوصه سپاس برای شما یکونجا بینویسته جواب هرو البته در کار می شود این بخش نام داشت ارودیت
9: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد

0: И дома дурац шо барнума имкон, як латифара нам хондам, як зан ба шавараш мегад ки, бьо мардак мегад тада як куртай сарх бахарим. Барой чи? Барой ки мегад ма ами кофточкай сарх ма намедонам кати чи бушум. Базам имкон савалой джори ма башмо медиан, не? Дар хона. خب اما من علی بعضی خبرهای شبخبر براتون میخوام نقل کنم در مورد اون که چخیل یک نفر 38 سال پشت پنجره بوده بعد میفهم که جنایت او صادر نکرده است و اخرام تکنولوژی زمانوی دینکا و بعضی تجهیزات دیگری مفتشان بریتانیایی باعث شد که یک کار جنایی را از نو ببینند و اکنون از نو یعنی قاتل یک نفر را پیدا کرده است یا کوفته استودند درست ترش به خاطر اون که او 21 ساله بوده و اینی که چند ده سال پیشتر در شهر برکنهند به هلاکت میرسد و خب همین گونه اینی که یک مرد بیچاره دیگری که گناهکار نبوده او را میارن پشت پنجره میشنونن. خب و 38 سال اینی به قول اونجا میشیند. خب و این حادثه 2 آگوست سال 1986 رخ داده بوده. خب و همین گونه برای تویش این نفری که قربان شده بوده پول جمع کرده بوده و به خانهش میاد و با ماشین و وقتی که بنزین ماشین تمام شد پیاده را میرود این بانو و نیمی شب بوده و همین گونه با او در میافتند و با کورت زخمی زیادی کورت میخورد و به هلاکت میرسد. خب و هزارها نفر رو مورد سنجش و پرسیش قرار میدهند و بتر با پیتر سالیوان میبرایند. خب که اولی 68 ساله است و خب و بعضی ها میگن که ما او رو دیده بودیم و نمیدونم کدام یک لباس هاش رو مانند میکنند و خلاصه کاری میشد که بیچاره میشیند و بعدتر میفهمند که حکم ابد میگیرد برای این جنایت و بعدتر میفهمند که بیچاره این کار انجام نداده است و خب و با استفاده از تجهیزات نوبت ببینید 38 سال هم گذشته بوده ولی به هر صورت با ذوقی با خواهشی یعنی با یک بار دیگر سنجیدن همین دینکا و این چیز را داشتند مفتشان و بدتر میفهم که این کار آنها نکردند، این کار این نفر نکرده است. خب و یعنی بیچاره به جای یک نفر دیگر چی اینقدر عمرش در محبس گذاشته. این گونه حالات در تجربه سودی دنیا کم نیست، بعضی وقت این گونه حالات رخ میدهند و همین گونه به قول حق به حقدار میرسد. اکنون این با بعضی پروسیدورهای دیگر دارد، پرداختی کدام یک جبران ها و عذرپرسی ها و بعضی رسمیات دیگر دارد که فکر میکنم در این باره شما معلومات دارید. خوب باز چی است؟ یک خبر دیگر وابسته به کاغذ تشناب و عوض شدن آن با بعضی الٹرناتیو های دیگر است و این علمان در این سمت نیز به قبل بیکار نششته بودند و اکنون کنکورنتی هستوی نگر بیده باشد باز وریانت های دیگری مثلا بعضی تجهیزاتی هوشمندی آبخانه پیدا شدند که مثلا دیگر اونجا دیگر این کاغذ تشناب در کار نمی شود. خب همین گونه خبرهای بسیار جالب و شبخوار در صفحه اینترنت خیلی زیاد است. برای مثال یک خبر است که ما بهتر درباره آن زیادتر صحبت میکنیم در بخش صحبت مردونه. چگونه در چین دایرکتور جنرالی یک شرکت کارمندش را آزاد میکنند به خاطر چی؟ در این باره میدونید در این باره چاینا مورنینگ پست نوشته است. خب یعنی خبرگزاری های چینی نوشتند این دایرکتور جنرالی میفهمد که همین کارمندش توی کرده است ولی مادرش دعوت نکرده است و این مرد شما هم در اینترنت دیدید یک شخصی که با کارمندانش و با نیازمندان یعنی پول میداد و نمیدونم قریب 35 میلیون یوان این استیپند پیشنهاد میکرد و همچنین با کارمندان دیگرش نیز با اونهایی که نیازمند بودن پول تقسیم میکرد، یک حدود نمیدونم 60-70 میلیون یوان تقسیم کرده بودن. با این چیز یعنی معروف بوده، مشهور بوده و دایرکتور جنرالی میفهمد که او با تویش مادر خودش دعوت نکرده است. خب در چین اکنون فرزند زیاد ندارند ولی به صورت ببینید مادرش دعوت نکرده است. وقتی که میفهمند که برای چی میگد که خیلی سر روش خوب نیست، به زیبا است، لباسوی خوب ندارد. ببینید به جای اون که مادرش بگیرد زیبا کند لباسوی، او دعوت نکرده است و این دایرکتور جنرالی میفهمد و او را میگد که دعوت میکنند میگهد که تو با من دیگه کار نمیکنی. جواب به خاطری که برای من کارمند داری که مادرش احترام نمیکنه در کار نیست. خب خلاصه او میاد بازونو میزند پیش او، زوره میکند پیش دیرکتر که مرا به کار بگیر و پیش نکنه. خلاصه او گوش نمیکند، میگه تمام من با نفری که مادرش احترام نمیکنه نمیخوام صحبت کنم. و همون مادر رو دعوت میکند این دیرکتری جنرالی و میگه که همینجا کار میکنی، همراه در این کارخانه کار میکنی و معاشی که به پسر او میداد به مادرش میدهد. یعنی نمیگونه یک خبر بسیار جالب است، این در صفحه لنتارو بود و من براتون نقل کردم اینه. و ما در بخش صحبت مردونه در همین موضوع صحبت میکنیم، یعنی برای کدام کار میشود که کارمند پیش کرده از کار، یا نظر شما چی است؟ چی میتواند سببی از کار رانده شدن کارمند باشد؟ اکنون امیدوارم که در این بخش ما کمکک بهتر براتون پیشنهاد میکنیم. بعدی ساعت 9 ما البته صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که بسیار جالب هم خواهد بود. خوب حالا باشد ما یک بخش دیگر داریم، دوست رو یک جای خواهیم شنید و انتظار میشیم نشر خبری رو. بعد ساعت 9 بخش های جالبی شو برنامه امکان شما رو انتظار است. سپاس میگم برای شما که همراه ما هستید، سپاس برای شریک برنامه ما هما بانک.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
2: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: صبح خیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشری مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در تشکیلات و مؤسسه های سوخت بیش از 2 میلیون سومانی ضرر مالی آشکار شده است. از اول سال به تاجیکستان نزدیک به 32 هزار عدد ماشین ها وارد گردیدند. نیکل پاشینیان دوباره سروزیر ارمنستان تعیین شد. شرح پر خبرها. سنجش های اودیتی در 175 تشکیلات و مؤسسه های سوخت با مبلغ زیاد از 2 میلیون سومانی ضرر مالی آشکار کردند. ضرر مالی اساساً در سمت خروجات غیر قانونی پولی مالی، کمآمد و تصرف واسطه های پولی مالی، تلف واسطه های پولی، ضرر از فروش و اجاره اموال دولتی تشکل یافته است. طبق معلوماتی حکومت سوخت در این دوره از حساب اضافه نویسی در کارهای تعمیر و ساختمان و مبلغ کم حساب گردیده، اینچنین روی پوش نمودنی اندازهانی ضرر با وجود آمده است. از مبلغ عمومی ضرر مولی 1.3 میلیون سومانی آن برقرار و با بودجه کشور وارد گردیده است. پریزیدنتی ارمنستان وان خاچاتوریان نیکل پاشینیان رهبر حزب شهردم شهروندی را دوباره به مقام سروزیر این کشور تعیین کرد. 2 آگوست پس از جلسه نخستین مجلس ملی نو انتخاب شده، پاشینیان موافق طلبات کنستیتوسیای استعفای حکومت را اعلام کرد. پس از قبول استعفای حکومت، اکثریت پارلمانی بار دیگر نامزدی او را پیشنهاد کرد و پریزیدنت نیکل پاشینیان را به مقام سروزیر لایق دانست. در دوره ماه‌های ینوار یونی سال 2026 به تاجیکستان تقریبا 32 هزار عدد ماشین‌های سبک وارد گردیده است. طبق معلومات خدمات گمرکی تاجیکستان، ارزش عمومی واردات ماشین‌های سبک‌رو 350 میلیون دلار را تشکیل داده است که به 6.7% حجم عمومی واردات کشور برابر می‌باشد. در مقایسه با همین دوره سال 2025 شماره ماشین‌های سبک‌رو وارد گردیده 56% افزایش یافته است. بیشتر شماره واسطه‌های نقلیات یا 11 هزار عدد از کره جنوبی وارد شدند. ارزش گمرکی اعلام شده آنها تقریبا 73 میلیون دلار است. از شماره عمومی واسطه‌های نقلیات وارد گردیده به کشور 7 هزار عدد ماشین‌های برقی بودند. این تقریبا 22.2% حجم واردات را تشکیل می‌دهد. قریب تمامی ماشین‌های برقی از چین وارد گردیدند. ارزش ماشین‌های برقی چینی تقریبا 108 میلیون دلار را تشکیل داده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. ما را همراه باشید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: این علاقه نشری چندومی بخش یک روز در تاریخ است و ساعت سیومی برنامه ما و شما برنامه امکان هر روزی کوری از ساعت تقریبا 7 و 10 تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار برای شما پیشنهاد می شود. خب و یکی از صحیفه‌های ما یک روز در تاریخ نام دارد. همین روز سال 1938 تولد شده عطا احراروف، کینوشینوس، خادم شایسته هنر تاجیکستان. استاد علی محمد مرادی همین روز تولد شده سال 1945. شاعر خلق تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. خب ابراهیم بارامیخوف همین روز تولد شده سال 1909 فیلم در بردار بودند و از سال 1935 در تاجیکینو یا بتر تاجیک فیلم فعالیت میکردند و فیلم های خیلی زیاد رو از آن جمله فیلم های زیادی حجتی رو نوار برداری کردند. خب ابراهیم رایبیموف سال 1987 همین روز تولد شده، فوتبال باز. و همین روز الیشا آتیس تولد شده سال 1811. این اختراع کاری لیفت است و همون شرکت آتیس در بعضی لیفت ها هم بینه همین چیز نوشته است، این نسبی همین اویله اون هست. خب همین روز روزی در گذشت ظفر نوزیموف که اونها پیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی دورنده اردن ستاره پرزیدنت تاجیکستان است. خب سال 2010 همین روز استاد سعید محمد الدین نایف در گذشتن. سال 2023 پروفسور اکادمیک عضوی اکادمی علم های نیویورک، اکادمیکی اکادمی بین المللی مکتب های اولی. خب همین روز سال 1929 امیل برلینر در گذشته یک اختراع کاری آلمانی و امریکایی است و نفری که گرامافون و میکروفون رو فکر کرده است. همین روز روزی در گذشته کنستانتین راکاسوفسکی است، مارشال اتحاد شوروی، دو کرات قهرمان اتحاد شوروی. و با فکرم که درباره همین راکاسوفسکی میگن که با کدام یکی از بانوان بسیار زیبا مناسبت داشته است و با استالین خبر میکشن و میگن که او همین گونه با همین که نفر مارشال و میخورد و رابطه دارد و چکار کنیم. و اگر این قصه درست باشد ستالی میگد زوید آباد فقط حواس میخوریم دیگه چکار کنیم. یعنی بعضی قصه های جالب هم در باره او هست. همین روز سال 2008 در گذشت الکساندر سالجنیتسین، نویسنده مشهور روس، دراماتورگ، پوبلیسیست، شاعر، خادم جمعیتی، برنده جایزه نوبل. همین روز سال 2025 روزی در گذشت طلعت موسوبویف است، کسمانفت شوروی، کسمانفت قزاقستانی و قهرمان قزاقستان سال 1995 و رئیس همون اگنتی کیهانی ملی قزاقستان. همین روز استلا ریمینگتون در گذشته. خب این دیرکتری جنرالی می پنج است، اولین زن دیرکتری می پنج، بدتر نویسنده. خب باید گفت که شما در مورد می پنج معلومات دارید، این یک خدماتی که بخطری است و این که یک به قبل ساختار دولتی کنترازویتکای بریتانیایی. خب و شما امیدوارم دربارش معلومات دارید و شنیده. و این اولین زن بود که روبر این خدمات بوده. خب همین روز در امریکا روزی تربوز تجلیل می شد. همین روز سال 1795 تاسیس یافته از کنسرواتور پاریس. همین روز سال 1882 کنگرس امریکا یک قرار قبول میکند و موافق آن لوناتیک و جنایتکاران، نفرانی که از عقل بیگانه هستند، نفرانی که همین گونه بعضی مشکلات روانی دارند و همچنین برای 10 سال به امریکا رفتن چینی ها رو یا خیتایی ها رو منع کرده بودند. همین روز سال 1882 همین روز سال 1926 در میدان پیکادیلی یعنی در لندن اولین چراغک نصب می شود، چراغک راهنما. همین روز سال 1940 در جلسه هفتمی شورای عالی اس‌اس‌ر خواهشی سیمی مردمی لیتوا درباره قبول شدنش به هیئت اس‌اس‌ر بررسی می شود و قبول کرده می شود و قانع کرده می شود. همین روز سال 1940 و همین روز سال 1988 از محبس شوروی پیش از مولد ماتیاس روست آزاد می شود، یک لیتچک آلمانی که تیورچه خوردک که خود رو در میدان سرخ شنانده بود. و این واقعا هم یک حادثه برای اون وقت خیلی عجایب و پرواهمه بود. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: خب ادامه دارد برنامه ما. اینجا شنونده ما در مورد نرخ سود شوری می نویسند و خب باید گفت که وقتی که این در بسیار کشورها و همین گونه کشورها که استحصال نمی کنند خودشان این گونه مشکل رخ می دهد و در خود روسی هم همین گونه بعضی پرابلم ها وابسته به سود شوری وجود دارد. ولی ببینید چند روز پیشتر سفر پرزیدنت کشور ما در قزاقستان بود و یکی از مسائلی که بررسی شدند این مسئله انتقالی مواد سوخت بوده. یعنی حکومت دولت در این باره البته فکر میکند. شما تشویش نشوید به قبلی، شما بسیار زیق نشوید از این چیز، به خاطر اون که این یکی از سمت‌های بسیار مهم است که همیشه مورد توجه قرار دارد و همش خوب میشود. ما برای چی در بخش موضوع روز در مورد صرفه‌کاری صحبت کردیم؟ یعنی کم کم اکنون این چیزو انسان رو صرفه کار میکنند. وقتی که میگن که مثلا کم کم غذا ذخیره کنین، شما اینا باید جدی قبول کنین. وقتی که میگن کم کم صرفه کار باشید، شما اینا جدی قبول کنین. ولی من اکنون براتون یک سری دیگر میگم. این سری هم نیست، همه میدونن. حتی بانک ها و مؤسسات کلونی که پول زیاد دارن، به نظر ما که همین پدوالاشون پوری طلا و پوری پول است، اونها هم خراجاتشون کم کردند. چند سال است که خراجاتشون کم کردند. مثلا بعضی رکلام های کم کم جمله بندی نادرست هم میبینید، چت جی پی تی تیار میشن. معنیش چی است؟ معنیش است که همون شرکت برای ترجمان 200 تومانی نداده است، صرفه کاری کرده است، نداده است 200 تومانی. برای همین گرفتن با واسطه چت جی پی تی یک رولیک ساختن و با کسی تماما در باره مبتدا و خبر معلومات ندارد اینا گرفت خوند و در افیرها صدا میدهد. یعنی حتی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ نیز کم کم صرفه‌کاری میکنند. یعنی مایده مایده باید کم کم بعضی خراجات خود رو کم کرد، صرفه‌کاری کرد. مثلا خود در ماشین، خود در نمیدونم پول‌ها برای استراحت و رستوران و برای هر کجای دیگر، خود در نمیدونم خرید‌های بزرگ، خود در نمیدونم خرج دیگر کم کم باید صرفه‌کاری کرد. ولی در مورد واردات از کشورهای دیگر فکر میکنم که کارها و مذاکرات و سازش های ادامه دارند و فکر میکنم که نتیجه خوب هم میدهند. خوب شنونده دیگری ما، یک شنونده ما سوال داده است، ببینین عینن میخونم چه خیلی که نوشته شده است. اکای سبحان، از بالای همین حفیظای کپیه خون با کجا شکایت کنیم؟ از کپیه گوش کردن دلگیر شدیم. سلامت باشین، تشکر میگم. خب اول اینکه شما خرسند شوید که شما کپی را میفهمید، یعنی میدونید که این بازخونی سرود دیگر است. بعضی هم اینا نمیدونن. شما خرسند شوید که شما میشناسید بازخونی را. این یک. دوم این، خب اول اینکه شما خرسند شوید که شما کپی را میفهمید، یعنی میدونید که این بازخونی سرود دیگر است. بعضی هم اینا نمیدونن. شما خرسند شوید که شما میشناسید

0: آقای مراد خوشوقت و دوست مراد علیف و خوب جمشید اسماعیل و جورابیگ نزدیف بعد وابسته به ذوق همون همون یک دو سه چور را مونده راحت گوش میکنم. این یک وریانت است که شما میروین به همون نقطه های ثبت اودیوی و شما همین گونه برای خودتون اثرتی میسازید، میگوید که این سرود پرتاوی شبگیری شبگیر و برای شما اگر سرتی میکنید و شما راحت گوش میکنید. فقط از ساعت 7 تا 10 نه، به خاطر اینکه ساعت 7 تا 10 شما باید همین برنامه رو گوش کنید. خب ما با قسمت های دیگر خواهیم گذشت، امیدوارم همراه ما هستید.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 دیرم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 دیرم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 دیرم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم دیرم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، 1 یورو 10 سومونی و 62 دیرم و 1 روبل روسی 11.6 دیرم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارتی خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: هاو پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگ این نبی خود هوا پای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامای اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
6: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
7: بدون درست برنامه ایمو و مو با صفحه کافی بریک خواهیم گذاشت. این صفحه برای اونایی که کجای کار میکنن، جای کار دارند و با شرایطی کار و با نمیدونم با بعضی موضوعی که اینجا مو پیشنهاد میکنیم آشنا هستند، یعنی اونایی که یکم وقت کار کرده بودید، شما میتونید اشتراک کنید، زنگ بزنید و موضوع یا بهونه برای پیشنهاد این سوال خبری بود که من کبک پیشتر اون رو براتون نقل کردم. یعنی چگونه در چین، تبریک خبرگزاری های چینی نوشتن، یک دایرکتوری کل یک شرکت، خب یعنی یک کارمند خود رو از کار پیش میکند به خاطر اون که او در روز تویش مادرش رو دعوت نکرده بود. مادر خودش رو گفت که او بزیب است و اینکه سر و اندام و لباس و این چیزش موافق نیست و باید اونجا نباشد، من از اون مادر شرم دارم. یعنی یک بهانه بسیار بسوادانه، بسیار بیاخلانه و بسیار بهانه نخوب. و این دایرکتوری کل وقتی میفهمد که کارمندش به همین خاطر فقط مادرش به توی دعوت نکرده است، او رو از کار پیش میکند و با زوره‌هاش هم نگاه نمیکند. او مادر دعوت میکند، میگه در این شرکتی من کار میکنی و همون معاشی که با بچه‌اش میداده است او با مادری همون جوان میدهد. یعنی سوالی ما این است که برای کدام کار به نظر شما میشود که کارمند رو از کار پیش کرد؟ برای کدام کار؟ برای چی؟ مثلا این جوان، این روبری کارخانه، برای اون که کارمندش با مادری خودش به احترامی کرد، با مادری که او رو تولد کرده و او را از کار پیش کرده است و به نظر من که کاملا درست هم کرده است. و بازم اگر شرکت های دیگر با ببینند و او را به کار نگینند، با عجایب می شود. زیرا که وقتی که مادر احترام نمی کنید دیگر، کی است دیگر مورد احترام به حد مادر؟ کی دیگر؟ خب و به هر صورت شاید شما اندیشه های جالب تر پیشنهاد می کنید. به نظر شما یک کارمند رو برای چی کارش، برای چی عملش، برای کدام بی‌عملیش می شود که از کار پیش کرد؟ همین است موضوع و رقم تلفنی ما 44-6-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. و من نیز بعضی معلومات جالب رو اینجا برای تان آماده کردم که کمی بهتر اون رو در اختیارتان خواهم گذاشت.

0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: بله، مورو در موج 107 در دوشنبه و بختر و 104.4 FM در خوجند میتوانید که گوش کنید. دلوطن آنلاین طریق سامانه آسیا پلس نقطه نیوز و طریق تلگرام میتوانید مورو بشنوید. رقم تلگرام 828-4-107 است. بنویسید وابسته به موضوعی که ما پیشنهاد کردیم یا زنگ بزنید 446-107-107. ما بعد یک خبر خوندیم در مورد چین و گفتیم که یکی از شرکت های رهبران شرکت های بسیار مشهور که همچنین یک رهبری خیلی دست بخیر چین معروف است، یعنی او با استیپندیا میدهد به کارمندانش، نیازمندان پول میدهد. یک نوار بود با یادتون است، همینگونه اگر تماشا کرده باشین کارمندان قطار هستند و به آنها پول داده شده است، یعنی همینگونه یک روبر دست بخیر است و یک نفر کارمندی اون را از کار آزاد میکند به خاطری که او مادرش را به توی دعوت نکرده است. خب مثلا در دیگر جا که از مثلا انانه ها و چیزای متفاوت دارند، این چیز به نظر اونها شاید چیزی مقرری است، اما برای ما این دهشت است. واقعا وقتی که مادرت زنده و حیات است و تو رو با توی هست دعوت نمیکنی، این میدونین این جنایت است به نظر ما. حتی خب و برای این پرسیدیم که در زمینه همین خبر پرسیدیم که به نظر شما برای کدام کار شخص رو میشود که از کار آزاد کرد یا میشود که یعنی که جواب داد. خب چند نفر اندیشه خود اینجا گفتند نوشتند و نفر اول اندیشه نفر اول، وقتی که کارمندتون کم کم دست قلب دارد دزدی میکند، کاملا درست است، با او باید بحث نکرد، رو باید از کار خارج کرد، تمام. همچنین در خاراکتریستیکا یا در نمیدونم اون توصیف نامه یا در این اوجاتوی که براش میدی حتما باید این چیره نویسی که او دزدی میکرد، او میبرد یا نمیبرد به کارخانه دیگر، این دیگر مهم نیست. یعنی شما باید این چیز را در اوجاتوش بنویسید، دیگر علاج نیست. خب نفر دیگر می نویسد که وقتی که سپارش های شما رو پیوسته اجرا نمی کند و وقتی که در جای کاری خودش مسئولیت شناس نیست، او رو می شود که آزاد کرد. خب اولتر از همه باید سوال داد که پس این نفر چخیل شما با کار گرفته در آنجا، اگر در جای خودش کار نمی کند مسئولیت شناس نیست، چخیل رو با کار گرفته شما. خب شما هم بنویسید که به نظر شما چی گونه کارمند رو میشود که از کار آزاد کرد. اما من با استفاده از ذهن سنئی و با استفاده از امکانات های سیستم های جستجو از اینترنت چند تا میگونه معلومات رو براتون پیدا کردم و میخوام اون رو پیشنهاد کنم. خب اینجا کارشناسان و به قول مدیران یا کارمندان شعبه کادرها و آنها نظرهای خود رو گفتند که این کدام نمودی کارمند رو میشود که از کار آزاد کرد. ما در این باره بعد تخمینا 1.5 دقیقه خواهیم گفت.
2: سرخطی خبرها در تشکیلات و مؤسسه‌های سوخت بیش از 2 میلیون سومانی ضرر مالی آشکار شده است. از اولی سال با تاجیکستان نزدیک به 32 هزار ماشین وارد گردیده است. کارمندان واحد شاهین تجربه کارشناسانی به ضرر گردانی مواد ترکنده را در ازبکستان از خود کردند. نیکل پاشینیان دوباره سروزیر ارمنستان تعیین شد. کشورهای جهان با دوره گرمای بی‌سابقه وارد می‌شوند، هشدار می‌دهد سازمان ملل متحد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما باز هم آسان تر نمودیم.
4: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
1: خب اکنون بشنویم که در شرکت های دیگر در داخل و خارج برای چی کار کارمند رو از کار آزاد میکنند. خب با شما بنویسید اگر همین گونه تجربه دارید و من البته میخونم. اولتر از همه برای مشکلاتی که در جای کار به میان میارد و برای حالت های نگواری که او به میان میارد میشه که از کار آزاد کرد. خب وقتی که او با کارمندان دیگر تاثیر نگاتیوی دیگر دارد، یعنی بعضی هستن که یک کارمند میتونه که یک افیس به خیلی مردم جذیر کند، یعنی با کارمندان تاثیر نخوب میرسونه، تاثیر نگاتیوی میرسونه، یعنی که کارمندان رو پراکنده میکند و با چند گروه تقسیم میشوند و در کلکتیو میگونه سردرگمی به میان میاد و این نفر کارمند البته باید پیش کرد. خب نفر دیگر وقتی که با استسولوت ضرر زیاد میورد، کدام یک لایحه ها را انجام نمیدید، کدام یک ددلاین ها میگذارند، کدام یک نمیدونم مشکلاتی یعنی مشکلات با میزاجان رخ میدید، کدام یک نمیدونم شرطنامه ها امضا نمیشوند و مثل همین. یعنی اگر با استیسولوت با کور با کورخونه اگر زیانی زیاد میارد او را میشود از کار پیچ کرد. خب و چیزی دیگر این با فعال بودن شرایط خوب یا با دسترس بودن شرایط بسیار خوب، یعنی به فرق بودن، انجام ندادن مسئولیت خود و یعنی که همین گونه خنوک نظران مناسبت کردن به کسب و کار خود، به وظیفه خود. اینم برای این کار هم میشد که این کارمند از کار پیش کرد، بخاطر اینکه این اکثرا این گونه مردمی که ما گفته استادیم اونو اصلاح نمیشوند، باور کنید. بعدتر بعضی هایی که خود رو خیلی سیاست شناس و خیلی دانا و خیلی یعنی که در کارگاه تفریقه را به میان میارن، در کارگاه مثلا سردرگمی را به میان میارن، در کارگاه مردم را به اندیشه های دیگر، به رویه های دیگر، به سمت های دیگر میکشانند. این گروه مردم هم این که باید از کار آزاد کرد، بخاطر اینکه اونها در کار، در جای کاری همیگونه میتونند که بایستی مشکل های خیلی جدی هم باشند. وقتی که کارمندان رو به دیگر سمت، به دیگر رویه، به دیگر عقیده ها مویل می سازن، این هم خوب نیست. خب دیگر رعایت نکردن کدام یک سیری کارخانه و معیارهای کارپراتیوی، این هم یکی از سبب های بسیار جدی می شود برای از کار پیش کردن کارمند. یعنی هر یک کارخانه به خودش بعضی سیر و اسرار و بعضی به خیلی تاو دارد که فکر میکنم حتی در حالی از کار رفتن نیست ممکن نیست اون رو افشا کردن، گفتن، به خاطر که شما دیگر کارمند اون کارگاه نیستید و به خاطر که این میتواند به رپوتاسیا، به آبروی اون کارگاه تاثیر بد برساند. همچنین رعایت نکردن کدام یک معیارهای کارپراتیوی، برای مثال دیر اومدن، برای مثال یک جا نشدن با کلکتیف، همیشه جداگانه بودن و خود رو نمیدونم کاملا فرق کننده گرفتن. خب به فرق بودن نسبت به نتیجه هایی که کلکتیف انتظار است. خب از جهت روانی، یعنی به قول تاثیر بد رسانیدن به اعضای خودی کلکتیو، با همکاران، با دیگران، و رعایت نکردن بعضی رگلمنت هایی که در کارگاه هستند. برای اینم شخص میشد که از کار عزود کرد، نگه از کار جواب داد. خوب همچنین وقتی که شخص در ساعت های کاری به کار نمیآید و پیش از انجام کار می رود، وقتی که کاملا شما رو در جریان نمی گذارد که کجا می رود او و با چی کار مشغول است، وقتی که او پنهانی در دو سه جای دیگر باز کار میکند و به شما نمیگوید، این هم یکی از سبب هاست که مسئولان کار کم میشود و این خیلی کارمند اکثرا جواب میدهند. وقتی که مثلا برای بهبودی او، برای آموزش او، برای تکمیل اختصاص شما شرایط فراهم میارید و او رد میکند، آن وقت هم شما بسیار راحت میتونید این کارمند جواب بدید، به خاطر که وقتی که شما شرایط به فراهم میارید و او نمیخواد رشد کند، پس او نمیتونه شرکت شما رو پیش ببرد. خب و همچنین بعضی که از باوری بر اومدن، شما باور نمیکنین، لیکن مثلا در روسیه بند 81 همین کدکس مهنت چون همین چیز است، با سببی بر اومدن از باوری روبریت، این میگونه یک فرمولیروفکای بسیار عجیب میشد برای از کار پیش کردن کارمند. ببینین وقتی که حتی میریم از که بود از کار گرفتن باید اون باشد، اگر همین گونه با سببی برآمدن از باوری، یعنی میگونه یک جمله بندی هم بود در فرمان، یعنی اگر در سندهای حقوقی مون نمیدونم اکنون هست این چیز یا نه، ولی به هر صورت در واقع در کور، در استسولاد همین گونه هست که کسی از باوری شما بیرون میشود و امید نیست که دیگه با باوری وارد شود و او رو باید البته جواب داد، بخاطر که این وریانت خوب نیست. خب همچنین کارمندی که وقتی احساس میکنید که در وقتی به کار در اومدن حجت های قلبکی را برای شما پیشنهاد کرده است، و این گونه کارمندان هم هستند، خب من از تجربه هم میگویم براتون، این گونه کارمندان هم هستند که بعضن وقت حجت هایی که قلبکی هستند، حجت هایی که مثلا یعنی مدت اعتبارشون گذشته یا کدام یک حجت هایی را پیشنهاد میکنند که اصلا یعنی که درست نیستند و بعدتر شما این احساس میکنید و فکر میکنم که همون بعدتر فرصتی اون است که شما او را از کار آزاد کنید. خب گروه دیگر کارمندانی هستند که یعنی اونها بیمار نیستند، اونها بیمار نیستند، اونها همیشه همین گونه کار بیمار هستند، یعنی نمیخوان کار کنند و هر لحظه و هر روز قریب که باید جواب بگیرن، هر روز اونو سرشون در میکنه، هر روز مشکل دارن، هر روز پرابلم دارن، هوا هم با او تاثیر میرساند، بارون هم با اونو تاثیر میرساند. این نفران هستن که خیلی نازک هستن، خیلی نمیدونم بیمار هم نباشن، خود رو میگونن بسیار هنرمندانه بیمار نشون میدن و اونا هم نمیتونن پشت شما رو گرم بگیرن، به قبله اونا هم باید که از کار آزاد کرد. خب گروه دیگری کارمندان که اونا رو باید حتما از کار آزاد کرد، اونایی هستن که اخلاق خوب ندارند، اخلاق خوب ندارند. شاید دانش خوب داشته باشند، شاید متخصص خوب باشند، ولی اخلاق خوب ندارند. مثلا که یک نوار من تماشا کردم در اینترنت، یک نفر در دوسکا در تخته می نویسد، یک می نویسد، چند است؟ یک. خواستم کردنم این اخلاق شما است. و بعد در ادامهش می نویسد با صفر، چند شد؟ میگه ده. انا میگه دانش شما میگه با اخلاق یک جای شود، ده می شود، یعنی ده کرد زیاد شد. و با یک صفر دیگر ایلوه میکنه، چند شد؟ صد. انا این میگه تجربه شما است، اخلاق، دانش، تجربه یک جای شود، صد می شود، یعنی این بسیار خوب می شود. و باز یک نول دیگر ایلوه میکند اونجا، بوس نمیدونم با ملکه های دیگر، هنرمندی و نمیدونم کسب و همه چی ایلوه کردن میگیرد، خیلی زیاد چیدن میگیرد و میگیرد رقم یک تازه میکند. چی ماند میگد؟ شاگردانش میگن هیچی، همین صفری خالی ماند، چند صفری خالی، نول. میگن دیدید، اگر شما دانش خوب هم داشته باشین، تجربه خوب هم داشته باشین، نمیدونم همین اخلاق که نداشته باشین، یکم یکم اخلاق نمیشکو، همین اخلاق که نداشته باشین شما دیگه هیچی ندارید، یعنی این طرفش صفر است، نول است، هیچی نیست. مثل این نفری که اخلاق خوب ندارد، او را باید البته از کار پیش کرد. خب با شما خوبتر میدونید این بخش نام داشت کافی بریک و ما اینجا همیشه در مورد کار و کارخانه و کارگاه صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب بود. بعد رکلاما برمیگردیم، با یک دو بخش جالب تری دیگر داریم.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
8: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сомони Бурткун. Рамз رو از ارچای نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچا یک امکانیت، اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41-41.
9: Слушай, чувствуй, танцуй.
10: Радио.
9: Азия Плюс.

0: در توجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در تشکیلات و مؤسسه های سوخت بیش از 2 میلیون سومانی ضرری مالی آشکار گردیده است. کارمندان واحد شاهین تجربه کارشناسان به ضررگردانی مواد ترکنده را در ازبکستان از خود نمودند. کشورهای جهان با دوره گرمای بی‌سابقه وارد می شوند. هشدار می دهد سازمان ملل متحد. شرح پر خبرها. سنجش اودیتی در 175 تشکیلات و مؤسسه های سوخت با مبلغ زیاد از 2 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کردند. ضرر اساساً در سمت خراجات غیر قانونی پولی و مالی، کم آمد و تصرف واسطه های پولی، تلف واسطه های پولی، ضرر از فروش و اجاره اموال دولتی تشکل یافتند. طبق معلومات در حکومت سوخت در این دوره از حساب اضافه نویسی در کارهای تعمیر و ساختمان با مبلغ کم حساب گردیده، اینچنین روی پوش نمودن اندازه‌گیری ضرر با وجود آمده است. با مبلغ از مبلغ عمومی ضرر مالیوی 1.3 میلیون سومانی برقرار و با بودجه وارد شده است. در دوره ماه ینور یونی سال 2026 به تاجیکستان قریب 32 هزار عدد ماشین های سبوکرا وارد کرده شد. طبق معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، ارزش عمومی واردات ماشین های سبوکرا 350 میلیون دلار را تشکیل داده است که 6.7 فیصد حجم عمومی واردات کشور می باشد. در مقایسه با همین دوره سال 2025 شماره ماشین های وارد گردیده 50.6 فیصد افزایش یافته است. بیشتر شماره واسطه های نقلیات یا 11 هزار عدد از کره جنوبی وارد گردیده است. ارزش گمرکی اعلام شده آنها تقریبا 73 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در شماره عمومی واسطه های نقلیات وارد گردیده 7 هزار عدد ماشین های برقی بودند. قریب تمام ماشین های برقی از چین وارد گردیدند که ارزش آنها تقریبا 108 میلیون دلار ارزیابی می شود. کارمندان شعبه کینولوژی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوصی میلیسیا شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تاشکند با فعالیت واحدهای کینولوژی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شد. ضمن مشغولیت های نظریوی و عملی حیات اشتراکشان با طرز و اصول های موثری آماده و استفاده نمودنی سکوی خدمتی روحوی اشکار و به ضررگردانی مواد ترکنده، اینچنین با تجهیزات و تکنیک های موثری سپیوری آشنایی پیدا کردند. هدف آموزش گسترش همکاری های بین المللی میانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سررئیست وزارت کارهای داخلی در تاشکند ارزیابی می شود. کشورهای جهان با دوره گرمای بی‌سابقه وارد می‌شوند و شدت پدیده اقلیمی النینیو می‌تواند در ماه‌های نزدیک باعث ثبت رکورد‌های نوی حرارت بگردد. اظهار می‌دارد دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش. با ابراز رهبری سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم و حرارت گرم هوا همزمان جهان را با یک قطار بحران‌های با هم علاقه‌مند روبرو می‌گرداند. گوترش قید کرد که تابستان امسال منطقه‌های گوناگون جهان علاقه شاهد موجود گرموی بسابقه ساختارهای عظیم جنگل در اسپانیا، فرانسیا و دیگر کشورها، اینچونی تلفات زیادی جانی بر اثر حرارت بلند شدند. علاوه بر این در ظرف ماه‌های ایون و ایول حرارت سطح بحر از سطح رکورد به سطح رکوردی رسید. در رابطه با این گوترش دعوت به عمل آورد که تلاش و به حفظ اهالی توسط نقشه های عمل و سیستم های آگاهی پیشکی تامین شرایط بخطری کوری در دوره گرمی شدید، مطابق سازی شهرها و انفراستراکتور با شرایط نوی اقلیمی، اینچنین رفع سبب های اصلی بحران اقلیمی روانه کرده شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومانه و 44 درهم، 10 افغانی 1 سومانه و 40 درهم، 1 درهم عربی 2 سومانه و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درهم، 1 یوان چینی 1 سومانه و 36 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانه و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانه و 62 درهم و 1 روبل روسی 11.6 درهم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکاران تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.
2: روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости. Хабари Руз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шумавандагуни азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сар хати хабарҳо. در استانا جلسه نمایندگانی ارشدی سامیتی آسیای مرکزی کره برگزار گردید. گفته شنیدی نوبتی امریکا و ایران امروز دایر خواهد شد. در دوشنبه یرمارکه های فروشی لباسی مکتبی افتتاح شد. شرح پوره خبرها. در استان قزاقستان جلسه نمایندگانی ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سرانی دولت‌های قلابی آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار کردید. نمایندگانی ارشد در این نشست مسائل مختلفی تدارکاتی و مندرجوی نخستین سامیت سرانی دولت‌های قلابی آسیای مرکزی با کره را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان را در این نشست معاون وزیر کارهای خارجه کشور ایدیبک قلندر رهبری کرد. مذاکرات نوبتی ایالات متحده آمریکا با ایران پس از نصف روز امروز 3 آوگوست آغاز خواهد شد. در این باره دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا خبر داد، اما او در مورد طرز و محل برگزاری گفتگوها همچنین شرکت کنندگان احتمالی آن جزئیاتی را نکرده است. نمایندگان ایران هم در این مورد تاکنون اظهار نظر نکردند. در همین حال با گزارش رسانه‌ها دیروز یکشنبه هفته گفتگوهای علیحدہ میان وزیران کارهای خارجه ایران، عربستان سعودی، پاکستان، قطر و اردن در جریان بوده است که به نظر می‌رسد محور آن مذاکرات میان تهران و واشنگتن است. مقامات روسیه اعلام کردند که یک دستگاهی ترکنده خودساخت در طرفخانه در مرکز مسکو ترک دست به برسریان دست کم 3 نفر به هلاکت رسیده، 21 تن دیگر زخم شد. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه اعلام میکند که این دستگاهی ترکنده خودساخت روز 1 آوگوست در طرفخانه واقع در میدان کودرینسکای ترک دست. طبق اعلان نشر گردیده در صحیفه طرفخانه، مکان در زمانی رخ دادن ترکش برای برگزاری یک مراسم خصوصی بسته بود. دستگاه ترکنده پس از آن منفجر کرده شد که زن نوشینوس هنگامی تلاشی وارد شدن به طرفخانه من کرده شد. طبق گزارش ها هدف احتمالی این حمله فرماندهی کلی نیروهای کیهانی فضای روسیه الکساندر چایکو بوده است که گفته می شود اون زمان برای شرکت در جشن سالگرد در آن طرف خونه حضور داشته است، اما با اطلاع رسانه های روسیه او در این حمله آسیب ندیده است. در حدود 4 ناحیه دوشنبه یرمارکه های فروش جهاز خانش و لباس مکتبی گشوده شدند. فروش مروزه از ساعت 9 صبح تا 19 شام ادامه میکند. یرمارکه های فروش لباس و لوازمات مکتبی در دوشنبه در حدود بازارهای کاروان و خوارون، اینچنین مرکزهای سودای گنجی نساو تا سفریون و کارخانه نساجی توجیک تا 31 آوگوست ادامه میبند. ساکنان شهر میتوانند در این یرمارکه های لباس مکتبی پویافزول و لوازمات خانش که برای مکتب ضرورند با نرخهای دسترس خریداری کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: سازمان عدنامه امنیت دست جمعی استفاده سلاحی هسته‌ای را برای دفاع از متحدان استثنا نمی کند. گفت و شنیدی نوبتی امریکا و ایران امروز دایر خواهد شد. ترکیش در نزدی طرفخانه مسکو 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. در منطقه کلوب در 204 گکتر جنگلزاری نو بنیاد گردید. در دوشنبه یرمرکه‌های فروشی لباس مکتبی افتتاح شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: دیلی گرومچه رادیو آسیا پلوس.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی ازیپیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در استانا جلسه نمایندگان ارشدی سامیت آسیای مرکزی کره برگزار گردید. گفته شده تا نوبتی میانی آمریکا و ایران امروز دایر خواهد شد. در منطقه کلوف در 204 هکتار جنگلزاری نو بنیاد گردیده است. شرح پوره خبرها. در استانای قزاقستان جلسه نمایندگانی ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سرانی دولت‌های قلابی آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار شد. نمایندگانی ارشد در این نشست مسائل مختلفی تدارکاتی و مندرجه‌ای نخستین سامیت سرانی دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره را بررسی کردند. باید گفت هیئت تاجیکستان را در نشست معاون وزیر کارهای خارجه مملکت ایدیبک قلندر رهبری کرد. مذاکرات نوی ایالات متحده آمریکا و ایران پس از نصف روز امروز 3 آگوست آغاز خواهد شد. در این باره دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا خبر داد، اما او در مورد طرز و محل برگزاری گفتگوشونی تو همچنین شرکت کنندگان احتمالی آن جزئیات ارائه نکرده است. نمایندگان ایران هم در این مورد تاکنون اظهار نظر نکردند. در همین حال با گزارشی رسانه‌ها روز یکشنبه گفتگوهای علیحدۀ میانی وزیران کارهای خارجه ایران، عربستان سعودی، پاکستان، قطر و اردن در جریان بوده است که به نظر می‌رسد محوریان مذاکرات میانی تهران و واشنگتن است. در منطقه کلوف در دایره اجرای برنامه رشد ساحه جنگل زیاد از 204 گکتر جنگلزاری نو بنیاد گردیده است. همچنین در 17 گکتر پلانتاسیه های نو تشکیل و در 310 گکتر جنگل های کهنه برقرار گردیدند. در این باره در خواجگی جنگلی منطقه خبر دادند. گفته می شود در سال 2026 در موسم نهال شنونی 238 هزار بیخ نهال شنونیده شده 452 کیلوگرم تخمی درخت کشت کردید. در این زمان در نهال خانه های جنگل های خوجگی های جنگل و کارخانه واحدی دولتی نهال پروری نوهی ایوازه بیش از 609 هزار بیخ نهال پروریش میبود. اطلاع داده شد که در دویره برنامه پروریشی پاولونیا برای سال 2024-28 در 6 گکتر پاولونیا بنیاد گردیده 2.2 گکتر برقرار گردیده است. در این دوره قریب 22 هزار بیخ نهال پاولونیا شنونیده شده. در نهال خانه ها زیاد از 60 هزار قلمچا و کوچات پروریش کرده می شود. در حدود 4 ناحیه دوشنبه یارمارکه های فروشی جهاز خانش و لباس مکتبی کشوده شدند. فروش امروزه از ساعت 9 صبح تا 19 دوام خواهد کرد. یارمارکه های فروشی لباس و لوازمات مکتبی در دوشنبه در حدود بازارهای کاروان و خواران، مرکز سودای گنجینا، سعادت، سفریان و کارخانه نساجی توجیک تا 31 آگوست ادامه می‌یابد. ساکنانی دوشنبه می توانند در این یارمارکه ها لباس مکتبی پویاسول و لوازمات خانش که برای مکتب ضرور می باشد با نرخ دسترس خریداری کنند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунаванда гуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Истеҳсоли бензини худӣ дар Тоҷикистон дар ним солаи аввали сол 15 баробар коҳиш ёфтааст. Барфи мавсимӣ дар Қаратоғ ва Зарафшон қариб пурра об шудааст. Амалиёти ҷустуҷӯи ҷасадҳои фавтидагон дар ҷазираҳои Суэта идома дорад. شرح پورای خبرها استحصالی بنزین خودی در قلمرو تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 15 برابر کم شده است. طوری در اگنتی امور تاجیکستان خبر دادند، جمهوری در نیمه اولی سال 304 تن بنزین استحصال کرده است. نشان دهنده در همین دوره سال گذشته زیاد از 4500 تن بوده است. استحصال نفتی خودی باشد در نیمه اولی سال روان زیاد از 10000 تن را تشکیل داده است. این در مقایسه با نشان دهنده های 6 ماهه اولی سال گذشته 9% بیشتر میباشد، گفتند در اگنتی امور. در حوزه دریای قراتوغ و در منطقه های شینگو هفت کلی حوزه رود زرافشان تقریبا 95% از ذخیره های برف موسمی یاب شده است. در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده افزوده است، نشان دهنده از ادامه روند فعالی آبشوی برف در موسم تابستان شهادت داده به تشکل مجروح دریاها تامین ذخیره های آبی و نظام آب شناختی منطقه تاثیر به واسطه می رساند. متخصصان وضع ذخیره های برف، پیریخو، کلهای پیریخی، کلهای نزدی پیریخی و دیگر پدیده های یخکوره را با استفاده اصول های مشاهده صحرایی و عکسبرداری هوایی موردی آموزش قرار دادند. با اطلاع منبع، متخصصان در برابر این وضع منطقه های خطرناک را که در آنها سرزدنی سیل و کلهای پیریخی امکان دارد در ارزیابی نمودند. در نزدی فیلیال اگنتی امنیتی خیمیاوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادروی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در بوستون، آزمایشگاه موثری رادیو اکولوژی و محیط زیست موردی استفاده قرار داده شد. این آزمایشگاه با مجموعه دستگاه های موثری تشخیصی، تحلیلی و چنگونی تامی بوده، امکانیت می دهد که سطح رادیاسیونی و زی اکولوژی و صفت انشاءات مهمی زیست با دقت بلند با دقیقه بلند معین کرده شود. ابراز می‌گردد که سمت اساسی فعالیتی آزمایشگاه گذرانیدن مانیتورینگ رادیاسیونی محیط زیست در حدود سوخت، از جمله محفوظگاه‌های پرتوهای رادیواکتیوی، تحلیلی رادیو نوکلیدی نمونه‌های آب، خاک، هوا، محصولات خوراکواری، مصالح ساختمانی و دیگر مواد در استقلال، آدرسمان و دیگر منطقه‌ها می‌باشد. دو نوراس از تاجیکستان شیرعلی نورالویف و عبدالقادیم حکیمزاده یک پایگاه تعلیمی آنلاین را به نام امکانیت راه اندازی میکنند. آغاز رسمی فعالیت برای 1 سپتامبر سال 2026 به نقشه گرفته شده است. در این پایگاه پیشنهاد زیاد از 40 دوره آموزش برای خوانندگان مکتب، نوطلبان و دانشجویان و کلانسالان در نظر داشته شده است. در مرحله اول کورس های ماتماتیکا، فیزیک، شیمی و بیولوژی دسترس خواهند شد. ارزشی آبونه در این پایگاه از 100 سومونی برای یک ماه آغاز می‌یابد. با وجود این، بعضی دستگاه ها و مواد ها رایگان باقی می‌مانند. در اول پلتفرم با زبان های تاجیکی و روسی فعالیت نموده، مین بعد دایره زبان ها گسترش بخشیده می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Asia+ News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

мені бувало. І знову серце в клочья. І я знову попала. Не могу.

0: Soat در توجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، استحصال بنزین در تاجیکستان از اول سال 15 برابر کاهش یافته است. برف موسمی در قره‌طاغ و زرافشان قریب پر آب شده است. عملیات جستجوی جسدهای فوتیدگان در جزیره های سوئد ادامه دارد. شرح پورای خبرها، در آبهای ساحلی سوئد جستجوی جسد مهاجرانی که هنگامی کوشش رسیدن به اسپانیا جان باختند ادامه دارد. با اطلاع روزنامه تلگراف، غواصان گواردیای ملی در منطقه های ساحلی در حال فعالیت دارند. مقامات هلاکت دست کم 75 نفر را تصدیق کردند. گفته می شود تعداد قربانیان افزایش می یابد. اکثر قربانیان هنگامی تلاش رسیدن به قلمرو اسپانیا همگی در مسافه چند ده متر از ساحل غرق شدند. یادآور می شویم که بحران مهاجرت پس از آن آغاز گردید که تقریبا 60 هزار نفر در دوام 24 ساعت از مراکش به سوئد وارد شدند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی اسپانیا، اکثریت مهاجرانی که از سرحد عبور کرده بودند اختیاری و یا بر اساس سازشنامه ها میانی دو کشور علاقه به مراکش برگشتند. استحصال بنزین خودی در قلمرو تاجیکستان از در دوره نیم سال اولی سال 2026 15 برابر کاهش یافته است. طور در اگنتی امور تاجیکستان خبر دادند، جمهوری در نیمه اولی سال جاری 304 تن بنزین استحصال کرده است. نشان دهنده در همین دوره سال گذشته زیاد از 4.5 هزار تن بود. استحصال نفتی خودی باشد در نیمه اولی سال 10 هزار تن را تشکیل داد.

0: در نزد فیلیالی اگنتی امنیتی خیمیاوی بیالوگی رادیاسیونی و یادروی اکادمی ملی علم های تاجیکستان واقع در شهر بوسون آزمایشگاه موثری رادیو اکولوژی و محیط زیست مورد بهره برداری قرار داده شد. این آزمایشگاه با دستگاه های موثر مجهز بوده امکانیت می دهد که سطح رادیاسیونی وضعیت اکولوژی و صفات انشاءات محیط زیست با دقیقی بلند معاین کرده شود. ابراز می‌گردد که سمت اساسی فعالیت آزمایشگاه گذرانیدن مانیتورینگ رادیاسیونی محیط زیست در حدود سوخت از جمله محفوظ‌گوهای پرتوهای رادیواکتیوی تحلیل رادیو نوکلیدی نمونه‌های آب و خاک هوا محصولات خوراکواری مصالح ساختمانی و دیگر مواد در استقلال آدرسمان و دیگر منطقه‌ها به حساب می‌رود. دو نوراس از تاجیکستان شیرعلی نورالویف و عبدالقدیم حکیمزاده یک پایگاهی تعلیمی آنلاین را با نام امکانیت راه‌اندازی میکنند. آغاز رسمی فعالیت آن برای 1 سپتامبر سال 2026 به نقشه گرفته شده است. در این پایگاه پیشنهاد زیاد از 40 دوره آموزشی برای خوانندگان مکتب‌ها، داوطلبان و دانشجویان و کلانسالان در نظر داشته شده است. در مرحله اول کورس‌های ماتماتیکا، فیزیکا، خیمیا و بیولوژی دسترس خواهند شد. ارزش آبونا در پایگاه از 100 سومونی برای یک ماه آغاز می‌یابد. با وجود این، بعضی از درس‌ها و موادها رایگان باقی می‌مانند. در اول این پلتفرم با زبان‌های تاجیکی و روسی فعالیت را پیش برده، من بعد دایره زبان‌ها گسترش بخشیده می‌شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Вақтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41
11: قربی از اور در آسیا پلوس
12: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منات یا زری 5 سامانه و 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سامانه و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19.5 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 1 یورو 10 سامانه و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید بهتر است نسبت به اون که اول دوست باشید و بعد تجارتی خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
11: قربی از اور در آسیا پلوس
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: سرخط خبرها.
1: افغانستان صادرات گوشت گوسفند را به تاجیکستان آغاز بخشید. امریکا برای شهروندان تاجیکستان جهت دریافت روادی تا $20,000 گرو پول جاری کرد. ایران خبرها اوید به برگزاری گفت و شنیدی امروز با امریکا را رد کرد. نرخ بنزین در دوشنبه قیمت و نرخ گاز ارزان شده است. در تاجیکستان برای دو روز آینده طوفان غبار و سیل فرای پیشگویی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در روز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

یکی لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ریکلاما در آسیا پلیوس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
3: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است؟
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
2: من به تو چیکار میکردم؟
3: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از دارخانه ها پرسان شوید.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: بسیاری ها فکر میکنند که نگاه بینی دندان تنها بعدی برامدنی دندان آغاز میشود. اما این طور نیست. سلام مادران عزیز. امروز درباره نگاه بینی دندانی کودک صحبت میکنیم. حتی پیش از پیدا شدن دندان ها پس از غذادهی میتوانید ملک کودک را با دوکه تازه یا متای ملایم نم پاک کنید. پس از برامدن اولین دندان، استفاده مسواک مخصوصی کودکانه توصیه داده می شود. شبانه، بعد از تازه کردن دندان ها، از دادن نوشاکی های شیرین خودداری کنید. زیرا آنها می توانند سبب ویران شوی دندان ها گردند. عادت های درست نگاه بینی دندان از کودکی، اساسی تبسم سالم در آینده می باشد. برنامه جانی اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلوس.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، افغانستان صادرات گوشت گوسفند را به تاجیکستان آغاز بخشید. امریکا برای شهروندان تاجیکستان جهت دریافت روادید تا $20,000 گراو پولی اجاره کرد. ایران خبرها اوید به برگزاری گفت و شنید امروزه با امریکا را رد کرد. شرحی پوره خبرها، صادراتی منتظمی گوشت گوسفند از ولایت بلخ افغانستان به تاجیکستان آغاز گردید. خبر می دهد اگنتی پرس تودی. گفته می شود تقریبا 30,000 سر گوسفند ضبط شده پس از معاینه طبی و رعایت معیارهای طبی هر ماه صادر کرده خواهد شد. با گفته مقامات بلخ، حیوانات پیش از ضبط از جانب بویتورون معاینه کرده می شوند. یادآور می شویم که چند پیش مقامات تاجیکستان اعلان کرد که در کشور استحصال گوشت و محصولات گوشتی در نیم سال اولی سال 2026 به مراتب افزوده است. با اطلاع اگنتی امور، در جمهوری استحصال گوشت و محصولات گوشتی در نیم سال اولی سال 2026 زیاد از 10% و سرشمار چرو زیاد از 11% زیاد شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگام دریافت روادیدی مهمانی و سیاحی تا $20,000 گراو پولی جاری کرده است. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شد. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می دهد دپارتمنت دولتی آمریکا، ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل می کرد و حجم آن از 5 تا 15 هزار دلار بود. در این روی خط نام 50 کشور نیز قرار دارد و از کشورهای آسیای مرکزی در برابر تاجیکستان، همچنین قرقیزستان و ترکمنستان نیز قرار گرفتند. این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرطهای بودوباش در آمریکا و سری وقت در کردن این کشور گرفته شده است. در صورت رعایت نکردنی روادید قاعده‌های روادید، مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می شود. در صورت نقض قاعده‌های بودوباشی کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود بر نگشتن، مبلغ برگردانیده نمی شود. مقامات آمریکا می گوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی به آمریکا می باشد. میان ایران و آمریکا هیچ مذاکره در جریان نیست. سردار سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی و امروز 3 آگوست افزود که آنچه حالا جریان دارد گفت و شنید های ایران و عمان بر سر تنگه هرمز می باشد که 8 روز است ادامه دارند. این در حالی است که شب گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ادعا کرد که پس از نصف روزی 3 آگوست مذاکرات تازه میانی واشنگتن و تهران آغاز خواهد شد. بقایی در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت امروز وزیر کارهای خارجه این کشور راهی سفر مراسم مذهبی است و باقی اعضای هیئت مذاکره کننده هم در ایران قرار دارند. بقایی گفته است دستیابی به سازش در باره تنگه هرمز که ایران و عمان در مورد آن گفتگو دارند به معنای بازگشایی این آبروه نیست، بلکه تفاهم بر سر تعیین مسیر موقتی می باشد که رفت آمدی امنی کشتی ها را در تنگه هرمز فراهم آورد. در دوام یک هفته گذشته بنزین نوی ای 92 در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه قریب 1 سومونی قیمت شد. 1 لیتری آن 1 آگوست 13 سومونی فروخته شد. 1 لیتری بنزین ای 92 95 ای 95 تا 14.50 درهم ارزش دارد. سوزشوار دیزلی در اکثر نقطه های فروش سودو یک بار کم چین شد. نرخ یک لیتر بنزین نوی ای 98 به 17.50 درهم رسید. در یک هفته اخیر گاز مایع ارزان تر شد. اخیرا یک لیتر گاز رو با 6.50 خریدن ممکن بود. از وزارت انرژیتیک تاجیکستان باز یک پلیس خبر دادند که افزایش نرخ سوزشواری با بالان شدن نرخ جهانی نفت و گاز، محدود کردن صادرات محصولات نفتی از جانب بعضی کشورهای استحصال کننده و افزایش خراجات لوجستیکی علاقمندی دارد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: خوربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 یورو 10 سومونی و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: افغانستان صادرات گوشت گوسفند را به تاجیکستان آغاز بخشید. آمریکا برای شهروندان تاجیکستان جهت دریافت روادی تا 20,000 دلار گرو پول جاری کرد. ایران خبرها آید به برگزاری گفتوشنیدی امروز با آمریکا را رد کرد. نرخ بنزین در دوشنبه قیمت و نرخ گاز ارزان شده است. در تاجیکستان برای دو روز آینده طوفان غبار و سیل فرای پیشگویی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در روز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
4: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیوی آسیا پلیس، برای شنیدن آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. افغانستان صادراتی گوشت گوسفند را به تاجیکستان آغاز بخشید. آمریکا برای شهروندان تاجیکستان جهت دریافت روادید تا 20,000 دلار گراو پولی جاری کرد. ایران خبرها اویدی برگزاری گفت و شنیدی امروز را با آمریکا رد کرد. شرح پوره خبرها. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگامی دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا 20,000 دلار گراو پولی جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شد و اکنون از 3 آگوست سال 2026 دوامی گردید. خبر دادن در دپارتمنت دولتی آمریکا. ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل میکرد و حجمش از 5 تا 15 هزار دلار بود. در این رویخط نام 50 کشور قرار دارد و از آسیای مرکزی در برابر تاجیکستان همچنین قرقیزستان و ترکمنستان نیز قرار گرفتند. مبلغ همچون کفالتی رعایت شرطهای بودوباش در آمریکا و سری وقت تر کردن این کشور گرفته شده است. در صورتی رعایت قاعده‌های روادید مبلغی پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می شود. در صورت نقض قاعده‌های بودوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده و وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می شود. آمریکا می گوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی به کشور می باشد. صادرات منتظم گوشت گوسفند از ولایت بلخ افغانستان و تاجیکستان شروع گردید. خبر می‌دهند رسانه‌های این کشور. گفته می‌شود تقریبا 3000 سر گوسفند ضبط شده پس از معاینه طبی و رعایت معیارهای طبی هر ماه صادر کرده می‌شود. با گفته مقامات این ولایت افغانستان حیوانات پیش از ضبط از جانب بویتران معاینه کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که چند پیش مقامات تاجیکستان اعلان کرد که در جمهوری استیصالی گوشت و سلوتی گوشتی تا 10% و 11% افزایش یافته است. میانی ایران و آمریکا حالا هیچ مذاکره در جریان نیست. اظهار داشت سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی. او امروز 3 آگوست افزود آن چی حالا جریان دارد گفت و شنیدهای ایران و عمان بر سر تنگه هرمز میباشد که روزها بازید آمدارند. این در حال است که شب گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ادعا کرد که پس از نصف روزی 3 آگوست مذاکرات تازه میان واشنگتن و تهران آغاز خواهد شد. بقایی در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت امروز وزیر کارهای خارجه ایران راهی سفری مراسم مذهبی می باشد و باقی مانده اعضای هیئت مذاکره کننده هم در ایران قرار دارند. اسماعیل بقایی گفت دستیابی به سازش درباره تنگه هرمز که ایران و عمان در مورد آن گفتگو دارند با معنای بازگشایی این آبراه نیست، بلکه تفاهم بر سر تعیین مسیر موقتی می باشد که رفت آمد امنی کشتی ها را در تنگه هرمز فراهم آورد. در ظرف یک هفته گذشته بنزین نوی ای92 در نقطه های فروش سوزش و دوشنبه تقریبا 1 سومانی قیمت شد. یک لیتریون 1 آگوست 13 سومانی فروخته شد. یک لیتر بنزین نوی ای95 تا 14 سومانی و 50 درهم ارزش داشت. سوزش واری دیزلی در اکثر نقطه های فروشی مواد سوخت یک بار کمچین شد. نرخ یک لیتر بنزین نوی ای98 باشد به 17 سومانی و 50 درهم رسید. در یک هفته اخیر گاز مایع ارزان تر شده است. اخیراً یک لیتر گاز رو با نرخ 6 سومانی خریدند. از وزارت انرژیتیک تاجیکستان و آسیا پلیوس خبر دادند که افزایش نرخ سوزش واری با بلندگردیدن نرخ جهانی نفت و گاز، محدود شدن صادرات محصولات نفتی از جانب بعضی کشورهای استحصال کننده و افزایش خراجات لوجستیکی علاقمند می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومانی و 44 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 40 درم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و نیم درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 یورو 10 سومانی و 62 درم و 1 روبل روسی 11.6 درم ارزش دارد. جان راکفلر یک اندیشه قابل ملاحظه دارد. دوستی که در زمینه تجارت پیدا شده است بهتر است از تجارتی که در اساس دوستی به میان آمده است. یعنی ساده تر کرده گویم، اگر شما اول همکارانی تجارتی اید و بعد دوست می شوید، بهتر است نسبت به آنکه اول دوست باشید و بعد تجارت خود را شروع کنید. در حالت دویم مشاهده می شود که جنگ و بحث و دعوا و انجام دوستی بیشتر است. شما هم این گونه حالت را مشاهده کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: گرایشی هست.
1: سواد در تاجیکستان هفته.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: رادیو. خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар душанбе ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max сомонир муаррифӣ гардид. Хонандагони синфи якум 10 рӯз ба давраи мутобиқшавӣ ба мактаб ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон барои 2 рӯзи оянда тӯфони ғубор ва селфарои пешгӯӣ мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوشنبه مراسم معرفی هواپیمای نوی موثر بوئینگ 737-8 ماکس که چندی پیش با پارک هواپیمایی شرکت سامون ایر وارد گردید برگزار شد. طبق نقشه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس در برابر خدمت رسانی در خط سیرهای موجوده اینچنین برای راه اندازی پروازهای مستقیم با سمتهای نوی بین المللی از جمله دوشنبه سئول، دوشنبه پکین، دوشنبه مینسک و دوشنبه لندن استفاده خواهد شد. تاکید می‌گردد که بوئینگ 737-8 Max نسبت به هواپیمای بوئینگ 737-800 که حالا در پارک شرکت سامونیر استفاده می شود امکانیت تکنیکی بیشتر دارد. از جمله این هواپیما قادر است که تا 9 ساعت بدون توقف در فضا بماند. چون امکانات نادر در سمت افتتاح خط سیرهای مستقیم و کشورهای دور و کاهش وقت سفر مساعدت می نماید. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 Max با افتخار دانشمندی برجسته تاجیک فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگامی دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا $20,000 گراوپول جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شده بود. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می‌دهد دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 یانوار سال 2026 عمل می‌کرد و حجم آن از 5 تا 15000 دلار بود. گفته می‌شود این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرط‌های بودوباش در آمریکا و سری وقت تر کردن این کشور گرفته می‌شود. در صورت رعایت قاعده‌های روابط مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می‌شود. در صورت نقض قاعده‌های بودوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی به این کشور است. کارمندان شعبچه کینالوگی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوص میلیتسیای شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تشکین با فعالیت واحدهای کینالوگی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شدند. ضمن مشغولیت‌های نظریوی و عملی هیئت اشتراکچیان با طرز و اصولهای موثر آماده و استفاده نمودنی سکوی خدمتی روحهای آشکار و بضررگردانی مواد ترکنده اینچنین با تجهیزات و تکنیکاهای موثر سپیوری آشنا شدند. هدف آموزش گسترش همکاری های بین المللی میانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سرایست وزارت کارهای داخلی ازبکستان در تشکین در زبی می شود. کودکانی که امسال به صنف یکم قبول کرده می شوند از 17 تا 28 آگوست و پیش از آغاز سال نو تحصیل 10 روز به مکتب می روند و دوره مطابق شوی به محیط مکتب را می گذارند. هدف دوره مطابق شوی شناس کردن کودکان با محیط تعلیمی با مقصد برطرف کردن مانع‌های روانی، فیزیولوژی و اجتماعی می باشد. در این باره از وزارت معارف و علم کشور خبر داده گفتند فرمانی داخل دور با امضا رسیده است. طبق این فرمان سردارانی رئیسات و مدیران شعبه های معارف شهر و ناحیه ها عهده‌دار شدند که برای مطابق شوی کودکان در مکتب ها شرایط فراهم نمایند. باید گفت قبول کودکان با صنف یکم در سال خانشی امسال از 1 آگوست آغاز می شود. طبق اطلاعات پیشکی امسال زیاد از 240 هزار کودک با صنف یکم می رود. روزهای 4 و 5 آگوست سال جاری بنا بر سبب به عمل آمدن بارش‌ها در ناحیه‌های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوخ و ناحیه‌های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سرزدنی سیل‌های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می‌شود. در این روزها همزمان در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان، ناحیه‌های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عوامل‌های متئورولوژی بلند شدن حالت افلاس‌شوی هوای اتمسفری از چنگ و غبار باقی می‌ماند و شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چون مودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بینوبایتی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای این شام در کشور تغییر یابنده بارش است. امشب در خروق 21 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 27 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری 28 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بالید آرزو مندهیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, бишунал фабиракс. Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат. Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در دوشنبه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکسی سومون ایر معرفی گردید. کارمندان واحد شاهین تجربه کارشناسانی به ضررگردانی موادی ترکنده را در ازبکستان از خود کردند. نورسان تاجیک پلتفرمای تعلیمی امکانیت را راه اندازی میکنند. خوانندگان صنفی یکم برای 10 روز با دوره مطابق شوی به مکتب جلب میشوند. در تاجیکستان برای 2 روز آینده طوفانی غبار و سیل فرای پیشگویی میشود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوز.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 13.7
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آنکه امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جونیوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: بسیاری ها فکر میکنند که نگاه بینی دندان تنها بعد برآمدنی دندان آغاز میشود، اما این طور نیست. سلام مادرانی عزیز، امروز درباره نگاه بینی دندانی کودک صحبت میکنیم. حتی پیش از پیدا شدنی دندان ها، پس از غذادهی میتوانید میلک کودک را با دوکه تازه یا متای ملایم نم پاک کنید. پس از برآمدنی اولین دندان، استفاده میسواک مخصوصی کودکانه توصیه داده می شود. شبانه بعد از تازه کردن دندان ها از دادن نوشاکی های شیرین خودداری کنید، زیرا آنها می توانند سبب ویران شوی دندان ها گردند. عادت های درست نگاه بینی دندان از کودکی اساسی تبسمی سالم در آینده می باشد. برنامه جانی اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: махом, махом. Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар душанбе ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max-и сомонир муаррифӣ гардид. Хонандагони синфи якум 10 рӯз ба давраи мутобиқшавӣ ба мактаб ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон барои 2 рӯзи оянда тӯфони ғубор ва селфарои пешгӯӣ мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوشنبه مراسم معرفی هواپیمای نوی موثری بوئینگ 737-8 ماکس که چند پیش با پارک هواپیمایی شرکت سامون ایر وارد گردید برگزار شد. طبق نقشه هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس در برابر خدمت رسانی در خط سیرهای موجوده اینچنین برای راه اندازی پروازهای مستقیم با سمت های نوی بین المللی از جمله دوشنبه سئول، دوشنبه پکین، دوشنبه مینسک و دوشنبه لندن استفاده خواهد شد. تاکید می‌گردد که بوئینگ 737-8 ماکس نسبت به هواپیمای بوئینگ 737-800 که حالو در پارک شرکت سامونیر استفاده می شود امکانیت تکنیکی بیشتر دارد. از جمله این هواپیما قادر است که تا 9 ساعت بدون توقف در فضا بماند. چون امکانات نادر در سمت افتتاح خط سیرهای مستقیم و کشورهای دور و کاهش وقت سفر مساعدت می نماید. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوئینگ 737-8 ماکس با افتخار دانشمندی برجسته تاجیک فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است. ایالات متحده آمریکا برای شهروندان 50 کشور از جمله تاجیکستان هنگامی دریافت روادید مهمانی و سیاحی تا $20,000 گراوپولی جاری کرد. یک سال پیش این ترتیب به طور آزمایشی راه اندازی شده بود. اکنون آن از 3 آگوست سال 2026 دائمی گردید. خبر می‌دهد دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا ترتیب آزمایشی آن برای شهروندان تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2026 عمل می‌کرد و حجم آن از $5,000 تا $15,000 بود. گفته می‌شود این مبلغ همچون کفالتی رعایت شرط‌های بودوباش در آمریکا و سری وقت ترک کردن این کشور گرفته می‌شود. در صورت رعایت قاعده‌های روابط مبلغ پرداخت شده پس از تصدیق ترک آمریکا برگردانیده می‌شود. در صورت نقض قاعده‌های بودوباش این کشور و یا در مهلت مقرر شده به وطن خود برنگشتن مبلغ بازداشته می‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید هدف این تصمیم پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی به این کشور است. کارمندان شعبچه کینولوژی و ترکشگری دسته الوهیده تعینات مخصوصی میلیتسیای شاهین با مقصد تبادل تجربه کسبی در تاشکند با فعالیت واحدهای کینولوژی و سپیوری مقامات کارهای داخلی ازبکستان شناس شدند. ضمن مشغولیت نظریوی و عملی هیئت اشتراکچون با طرز اصولهای موثر آموده و استفاده نمودن سکوی خدمتی روحهای آشکار و بی‌ضررگردانی مواد ترکنده اینچنین با تجهیزات و تکنیکاهای موثر سپیوری آشنا شدند. هدف آموزش گسترش همکاری های بین المللی میانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و سرایست وزارت کارهای داخلی ازبکستان در تاشکند ارزیابی می شود. کودکانی که امسال به صنف یکم قبول کرده می شوند از 17 تا 28 آگوست و پیش از آغاز سال نو تحصیل 10 روز به مکتب می روند و دوره مطابق شوی به محیط مکتب را می گذارند. هدف دوره مطابق شوی شناس کردن کودکان با محیط تعلیمی با مقصد برطرف کردن مانع‌های روانی، فیزیولوژی و اجتماعی می باشد. در این باره از وزارت معارف و علمی کشور خبر داده گفتند، فرمانی داخل دور به این زور رسیده است. طبق این فرمان سردارانی رئیسات و مدیرانی شعبه های معارف شهر و ناحیه ها عهده‌دار شدند که برای مطابق شوی کودکان در مکتب ها شرایط فراهم نمایند. باید گفت قبول کودکان با صنف یکم در سال خوانش امسال از 1 آگوست آغاز می شود. طبق اطلاع پیشکی امسال زیاد از 240 هزار کودک با صنف یکم می رود. Рӯзҳои 4 ва 5 августи соли ҷорӣ бино бар сабаби ба амал омадани боришҳо дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ ва Кӯҳи Тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Дар ин рӯзҳо ҳамзамон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз чангу ғубор боқӣ мемонад ва шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро риоя кунанд. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
4: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: بسیاری ها فکر میکنند که نگاه بینی دندان تنها بعدی برآمدنی دندان آغاز میشود، اما این طور نیست. سلام مادران عزیز، امروز درباره نگاه بینی دندانی کودک صحبت میکنیم. حتی پیش از پیدا شدن دندان ها، پس از غذادهی میتوانید میلک کودک را با دوکه تازه یا متای ملایم نم پاک کنید. پس از برآمدنی اولین دندان، استفاده مسواک مخصوصی کودکانه توصیه داده می شود. شبانه بعد از تازه کردن دندان ها از دادن نوشاکی های شیرین خودداری کنید، زیرا آنها می توانند سبب ویران شوی دندان ها گردند. عادت های درست نگاه بینی دندان از کودکی اساسی تبسم سالم در آینده می باشد. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: ماسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
2: بار اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شو مشهور تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یا

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: از روزی دویم سر کرده واسه در حجره بیکار نشسته نتوانست. برآمده در خمدان که در بیرون تری شهر بود به کار خیشباز و خیشریزها یاری داده گشت. بعد یک هفته او یک درجه به خود آمده به غلط دروی کیرا شد. خیشتها برای یک نفر بایی که در بین شهر سبز و کتاب زمین های غلکاری داشت از برای کدام یک امارت او ریخته می شدند. واسه در همان زمین ها دروگری کرد. با همراهی سه نفر مردی کاری دیگر دروی یک قطعه کلانی غله را بها کرده گرفته به کار شروع نمودند. دروگران در سر زمین کپه ساخته در همان جا استقامت می کردند. بوی برای آنها هر پگاهی نان و جرغات نصفی روزی یک کاسگی خوراکی گرم می فرستاد. بگوهی باشد خودی دروگران برای خودشان آش یرمه یا کماچ می پختند. کار در هوای کشاد، آبی صافی چشمه که دروگران از آن می نوشیدن تأثیر نیک خود را رسانیدن. سلامتی واسه رو به بهبودی آورده قوتش با تیزی برقرار شدن گرفت. درو در 10 روز تمام شد. وقتی که او با مزدی کارش به جای غله از بای 20 تنگه گرفته به شهر برگشت، خود را تماماً تندرست حس می کرد. اکنون به کوهستان برگشتن هم ممکن. نظیر گریزه اگر دستگیر شدن قاتل حقیقی را شنود، البته خودش با بلجوان گشته می رود. واسه وطنش و اویلهش را بسیار پزمان شده بود. دیار پدری او، کوها، درهای آبشار و هوای بیغبار بلجوان برایش هیچگاه چنین عزیز و دل ربانه بودند. در شهر او با مردی کارانی حساری، کلابی، بلجوانی و خورده آنها را یک یک آغوش کرد، گویا که برادرانی همتنی خود را دیده بود. به اختیار به چشمانش آب می آمد. اما این مردی کاران خبر ناخوشی آورده بودند. در کوهستان گندم بهاری را ملخ خورده است. گندم تیرماهی باشد در بسیار جاها از خشکی سوخته رفته است. زیرا امسال هم بهار و تابستان خشک آمده، باران نهایت کم باریده است. از این می براید که باز قحطی می شود. بوسه در خواطر افتاد. اگر کشتی غله او نابود شده باشد احوال آیلش چی می شود؟ نخواد که باز گرسنگی یا نیم گرسنگی، باز علف و کنجاره خوری می شده باشد. هموطنان مصلحت دادند که واسه برای برگشتن به کوهستان شتاب نکند. باز مدت در این دیار مردی کاری کرده 5 و 6 مزد یافته برگشتن بهتر است. این مصلحت به واسه پسند افتاد. او با واسطه شناسان و دوستانی در خیشت ریزی و دروگری پیدا کردهش برای زودتر کار یافتن هموطنانش یاری داد. از آنها دسته به دروگری، دیگرها در خیرمنکوبی، حمالی، هیزمکشی و کارهای دیگر بند شدند. خودی واسه هم باز به دروگری کیرا شدنی بود، اما در این میان به او یک کار نوی غیر عادی برآمده ماند. چند پیش از تاشکند و سمرقند به ولایت شهر سبز برای مبارزه با ملخ یک گروه روسها آمده بودند که برای اردوی ملخ یا بی‌واسطه به بالای خود ملخها کیم چگونه زهر سبز رنگ، خاکه مرگی موش و دیگر چیزها را پوشیده آنها را میکشتند. دسته ملخ کش در بازگشت برای مرکبها و بارهایشان تا سمرقند رسانیده دادن 2-3 نفر آدم کیرا کردنی شدند. آشنای خمدانچی واسه از این کار خبردار شده واسه رو به نزدیارها برد و به خدمت قبول کنند. آنها به هر کدام آدمی کیرا شده غیر از توشه سفر باز 5 سومی پولی روسی دادنی شدند. این پول کلانی بود که برای خدمت 2-3 شبانه روزی داده می شد. واسه با هموطنانش خیر باد کرد. دسته پگاهی پیش از طلوع آفتاب به راه برآمد. ملخکوش ها 4 نفر بودند. 4مشان یک نفر تاتار قدپست میان ساله بود که خدمت ترجمانی دسته را ادا می کرد. او غیر از زبان ازبکی کمتر تاجیکی را می دانست. کلان دسته یک روسی نسبتاً جوانی باری که چشم کبود ملموی بوده به تنش لباس نظامی داشت. وی سواره پیش پیش دسته از تابعان خود که 30-50 قدم پیش می رفت. خیلی کمگاب و دویم غرخی کدام یک فکر و خیاله بود. و خدمتگارانی کی را کردش کاری نداشت و حتی از بودن آنها گویا که بی‌خبر بود. تنها یک واقعه خرد دقت او را به آنها جلب کرد. واقعه این است که در قریبی دهه جام کوتلی از پیش برآمد. وسه در وقتی به کوتل برآمدن از اسبی کبوتی سواری خود پیاده شده آن را ایتال کرده برآمد. اسب باری کزایی نداشت و حالا آنقدر هم مانده نشده بود، مگر همین چیز شریکی واسه مردک سیاهگونه قد بلند شهری سبزی را که سوار اسب دیگری بود حیران کرد که او با واسه گفت: اسبت کمبار، بردم، کو چرا پیاده شدی؟ تو هم پیاده شوی بد نمیشد، جواب داد واسه. برای چی من پیاده میشدم؟ اسب را به کوتل نبرارد وای به من چی در کار است؟ گفت مردک: با جانور زور آوردن خوب نیست. ای سوار شده گشتن گیر نادان، اسب اسبی اروز کو، زور بیاید به من و تو چی؟ نادان خودی تو بوده ای که به من همین گپ رو میگویی؟ جهلش آمده گفت واسه: با جانور ره نمیکنی؟ مگر اسبی اروز اسب نیست؟ یا اسب هم کافر و مسلمان دارد؟ این گفتگو را تاتار شنیده با کلان دسته چیزی گفت، از افتکار ترجمه کرده داد. روسی ملموی استاده خندید و با واسه نگریست. کوهستانی کوه و کتلگرد زیر آفتاب سوزان در روح سنگلاخ اسبش را ایتل کرده، پیاده و پایلوچ، چست و چابوک برابر سواران دیگر به کتل می برامد. در بالای کتل راه هموارتر می رفت. واسه باز به اسب سوار شدن گرفت. کلان دسته از پهلوی واسه و تاتار ترجمان از پهلوی دیگری او اسب راندند. کلان دسته ناگهان به زبان آمده به گپ پرسیدن از واسه شروع کرد. پرسش های او و جواب های واسه را تاتار با یک دیگرشان ترجمه کرده می داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کیفیت.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
1: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: آسیا پلاس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: قصه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فبیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Меган.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم وستوکا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیو آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا без облаков.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: تو را یاد کردم کمی کمک بدل جا کردم

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Радио со вкусом Востока. Суандар Тожикистон Панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه در بالای کوتل که راه هموارتر می شد با اسب سوار شد. کلانی دسته از پهلوی واسه و تاتار ترجمان از پهلوی دیگری او اسب راندند. کلانی دسته ناگهان به زبان آمده به گپ پرسیدن از واسه شروع کرد. پرسیش های او و جواب های واسه را تاتار به یک دیگرشان ترجمه کرده می داد. اسب دوست بودهی مرکب را دریغ نمی داشته یا فرین. واسه را تعریف کرده من کلانی دسته. اسب رفیقی راه دوستی آدم است. گفت واسه با دوست جبر کردن گناه است. این گپ ترجمه شده بود که کلان دسته سر تصدیق جنبانده با گوینده با نظر دقت نگاهی کرد و باز پرسید. با کتال بر آمدنت را دیدم. زور بودایی. بسیار آدمان در راه ناهموار همین خیل قدم نمی پرتایند. کوهستانی بودن ادیان. همین هم کتال شد توره. خندید واسه چون مردک شهر سبزی با کلان دسته توره خطاب میکرد واسه هم بازو یاد گرفته بود. در کوهستان مردم ما پیاده با یک من بار با چندی نغبه میبرایند. اسب مونده میشود که کوهستانی مونده نمیشود. در بین گفتگو کلان دسته ناگهان پرسید. امیر خوب است؟ فقرایش را دوست میدارد؟ واسه تأمل کرده جواب داد. امیر را من فقط یک بار در قرشی دیدم تو را. با وی کارم نافتید است. اما اگر حاکم و رئیس و قاضی و املاکداران امیر را پرسید فقرا از آنها بزارند. بزار؟ گشته پرسید روسی ملموی. هزار مراتبه بزار. گفت واسه آنها آدم نه همه گرگ و پلنگانی گرسنه‌اند تو را. فقرا را گوسفندوار می‌دارند. من خیال کرده بودم که عملداران بد بی‌رحم دوست پارخور با کوهستانی ما می روند و عملداران این طرف ها با انصافترند چون که به چشم امیر نزدیکند از امیر می ترسند. اما دیدم که ذاتی همشان یک بود است. یکی از دیگرش بدتر. واسه اطوار و کردار املاکداران خوابالینگ و سریخوسار را مثال آورد. واقعی جریمه کشی خودش و حبس نظیر را نقل کرد.